0: 1908, det var ikke, kan ikke være han.
1: Nei, 1916 står det, jeg ser noe
0: ja,
1: som...
0: Ja, men nei, det kan ikke være han, for da har han jo store unge og...
1: Åja, ja vel?
0: Ja.
1: Nei, det var vel ikke riktig den her også, nei. Og...
0: Jeg er ikke sikker på hvem det kan være. For det har ikke jeg hørt.
1: Nei, men det er, selv om Rivers i en periode... selv om Rivers... Siden hun sa dette opp, ut her, men periode som aktiv billedkunstner var kort.
0: Ja.
1: Rakkene Anna Marquez som en særegen talent, noe som ikke minst kom til uttrykk. Nei, nå, er, nå leser jeg noe, det står hennes, så det må
0: ja,
1: jo være...
0: Ja, Kristine, ja.
1: Ja, Kristine, det er vel ja. Det, ja. Så ja. Det, ja, ja, akkurat.
0: Men både han, Kristen, altså faren, og Kristine døde før jeg var født, så...
1: Åja, de har du ikke noe minne av?
0: Nei, det har jeg ikke sett.
1: Nei, akkurat. Så. Og når du ser noe tilbake på det, var det en fin og trivelig plass å vekse opp i de første årene her på Ennesmoen? Ja.
0: Her var det jo fint.
1: Ja.
0: Så...
1: Var du, kjente du noe til Lo Edel på Høgmoen?
0: Nei, jeg kjente jo ikke noe særlig, jeg har noe pratet med henne.
1: Ja, vel, ikke noe sånn. Til henne. Nei, hun får jo tidlig til Amerika da, så.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og du vet, da vi var små, så var det langt herifra til Høgmoen, for det var jo ikke vei.
1: Nei, nei, det har du noe rett i det, og så var det noe kjall som hadde sykkel heller, så om nei, det var verre vei, så...
0: Det var langt.
1: Så, nei, men det var veldig, veldig trivelig å få lov å ta en liten prat med deg, så som sagt, er det noe du gjerne vil fortelle oss, vi ikke har noe å komme inn på, så er det anledning til det, og så bruker vi jo å ta opp innslaget, men så bruker vi å ta en liten pause, og så så bruker vi jo å spille en... Er det klassmusikk, liker du? Hva slags?
0: Litt av hvert.
1: Det er litt av hvert, ja vel. Nei, Regn, du vil ha med meg. Du liker sånn tungrock.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke så veldig moderne.
1: Nei, akkurat. Det...
0: De sier jo det at den musikken du liker best, det er den du hørte da du var 15-16 år.
1: Ja, det tror jeg. Det er nok rett i det, altså. Det er sant det. Så når du er nå, enten i Oslo eller i Spania, så kanskje du tar deg en dans når det høres.
0: Nei, ikke noe lenger.
1: Åja, oh, ja, men du... Ser noe veldig sprek ut, så da er det noe... Da er det noe bare at det ikke har vært om for deg, og...
0: Nei, jeg orker ikke det. Det er ikke så veldig flink til. Men...
1: Nei, men jeg får lov å si tusen takk for praten, og så får jeg nå ønske deg en veldig... veldig fin tid her i Korgen, og så forstår jeg at du skal på en såkalt blåtur på fredag.
0: I morgen.
1: Ja, ja.
0: Morra det blåtur.
1: Hva er det i morra det blåtur, altså?
0: Jeg var på den forrige med mental helse.
1: Ja, akkurat.
0: Det var en veldig fin tur.
1: Hva kom det enda?
0: Da var vi på Nesna og på Hannesøya.
1: Vi er på Hannesøya, ja, akkurat.
0: Og på den der bitteliten gård.
1: Å ja, ja vel. Ja. Neida, men når det er noe mer til det, så er det jo hyggelig å ta seg en tur og kunne se litt omkring. Og har dere noen gang hytte her oppe på Vestlefjellet, eller oppe på...
0: Nei, vi har ikke hytte på.
1: Dere har ikke hytte, nei. Men du har kanskje vært på Krokvatnet og Fesken.
0: Jeg har vært på Krokvatnet.
1: Ja, akkurat.
0: Og han lyder Engelsmo har lite hytte oppe i nederst i Snøtøve.
1: Åja, nederst i Snøtøve? Ja, vel, ja, på denne siden da.
0: Ja. Ja.
1: Akkurat, så.
0: Så.
1: Nei, du får se...
0: Når du snakket om musikk,
1: ja.
0: Så kom jeg på... Seile lang silver i munn, den danser vi til på Samfunnshuset.
1: Jo, det er det, ja.
0: Og jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
1: Julia Clark. Det er hun som sjøng den, og det er en veldig melodi og så fint, så ja. Så det skal vi fortelle, så...
0: Jeg har vært på fest på Samfunshuset mange ganger.
1: Åja, har du det, ja. Ja, akkurat. Ja da, det var jo ferdigstilt, ja, på slutten på 50-tallet.

0: det ble bygd, ja. Ja.
1: Jeg ble konfirmert i 53.
0: Åja.
1: I kirka her.
0: Åja, i 53, da var det en Halten som
1: var... Nei, det var
0: Geitanger som var, ja, akkurat.
1: Det var vel siste året han hadde konfirmert, tror
0: jeg. Ja. Jeg har jo en tante da, som ble gift med en... som var nyutdannet lærer, han kom ikke nesten av lærerskolen, han hette Arthur Eilertsen, jeg vet.
1: Ja. Nei.
0: Nei. Og... så og mor, min mor, hun kom jo fra Øverleien i Lørsgale, og hun fortalte, hun var tjenestetaus i Øveresågen.
1: Ja.
0: Og hun fortalte, hun lærte å danse på brua over Merrettelva. Det var det plassen. Så, nei, men tusen takk skal du ha for en for oss veldig hyggelig prat. Og så, som sagt, så må du nå... Så må du nå... har du noe formening om når det, til, du skal reise tilbake?
1: Jeg skal reise om en vekes tid. Altså, sønnen min, Otar, han kommer på mandag, tror jeg.
0: Åja, oh, så da blir det å kjøre sørover,
1: ja. Ja, så kjører vi sørover.
0: Ja, akkurat.
1: Han vil opp en tur, og...
0: Ja, ja.
1: Det blir ikke mange dager han får her, men... Så sa han at jeg skulle sette på med han sørover.
0: Ja, ja, men det var jo en trivelig, det blir jo...
1: Ja.
0: Det går noe greit med fly, og det vet ikke du reiser
1: til hans hjemme. Ja, jeg tog fly hit.
0: Ja, akkurat.
1: Det går ikke an å lide på toget,
0: så... Nei, nå har de jo åpnet denne rastedet nå, så nå kommer du deg nå, noen dager jeg regner med.
1: Da jeg var unge, så reiste jeg jo hvert år. Og da jeg var unge selv, så reiste jeg hvert år. Da var jeg her hvert år, hver sommer. Det var aldri noe tull. Og nå er det tullbestandig.
0: Ja, det har vært mye her. Dessverre hadde jo gått menneskeliv der i Finnerfjord, men...
1: Ja, ja,
0: nei, de har tydeligvis sin etterslepp med en vedlikehold av jernbanen i Norge, så...
1: Ja,
0: så.
1: Det er det, så ja.
0: Nei, men da skal du få lov å ta deg i god middagskvile nå.
1: Ja, jeg har det ettermiddag.
0: Åja, du har det, så jeg... Takk skal du ha.
1: Jeg har omtrent all inklusiv.
0: Åja, du har det, ja.
1: Jeg får mat hos Eline.
0: Ja, ja, akkurat, så... Nei, men da må du jo bare snakke fint med han Olav og si at du kunne jo godt ha tenkt deg før du reste hjem og fått et kokeri med fisk fra Krokvatnet, så han må ta seg en tur og...
1: Ja, det tror jeg det.
0: Og hive ut noen garn såpass at det ble...
1: Det skulle ha vært godt, men jeg tror ikke han skal det
0: nå. Åja, nei, nei. Han skal jo da på blåtur, så.
1: Ja, han skal på blåtur.
0: Ja. Takk skal du ha.
1: Ja.

0: Ja, jeg vet ikke om jeg har fått inn en telefon. Jeg får nå bare prøve å si god aften.
1: God kveld, Stugu.
0: God kveld, god kveld. Det var jo hyggelig at det var en dame som åpnet, hva skal jeg si, ballet.
1: Ja, takk. Det er Rune Anbakk. Jeg ringer fra Selfors, og jeg går mora mi på ferie.
0: Er du det? Ja, vel. Ok,
1: ja,
0: så når kom du til...
1: Ja, vi på radio.
0: Når kom du til... når kom du til Rana?
1: Kom for en uke siden, men jeg har vært på sykehuset en tur en par dager. Så.
0: Og ja, på Mo da? Ja, vel, ja.
1: Jeg har noen problemer med kroppen, så.
0: Ja, ja, nei, men det høres ut som de må... Greide å rette det, eller det har rettet seg selv, og, eller et, ja.
1: Jeg fikk noe for søv i en 36 timer.
0: Ja, da høres det noe ut så du kunne være litt på underskudd på søvn da, før du kom da.
1: Ja, men jeg har ikke søv på 54 timer, så
0: nei.
1: Var jeg helt oppholdet i hele kroppen.
0: Har du hørt
1: så?
0: Men nå har de som sagt fått greie på det og...
1: Ja, nå går det litt bedre i hvert fall. Ja. Det blir bra. Det tar jo litt tid. Jeg må jo få ny hjerteglass etter hvert.
0: Nå må jeg se det. Ja, vel.
1: Det blir bedre da. Mm.
0: Men vi får nå kanskje besøk av deg, Erik Horgen.
1: Det kan hende, vet du. Du vet aldri hvor jeg er han.
0: Nei, da, du... Jeg vet ikke, den der parkeringsplassen du har i fjor, jeg synes du snakket om at den var... Veldig dyr da, sånn for døgnet og standard, men det kan jo hende at priserne har gått litt det nå.
1: Tror jeg kan parkere hos deg? Kan du parkere hos deg under det der mellom garasjen og huset? Det går jo fint.
0: Ja, det... Nei, men da, ja, det går bra. Jeg er nå bare vant med at damer som kommer på besøk hos meg, de er ikke så lenge, for de har lyst til å fare hjem igjen, så...
1: Åh, ja, det er
0: sånn det. Ja, da, det er det.
1: Jeg har ikke sjekket oss ut hvordan det var, så jeg kan ikke svare på det, jeg må prøve.
0: Nei, ja, det er det. Men nå skal du høre, nå starter jeg klokka om...
1: Men skal ikke svare på spørsmålet først?
0: Nei, ja. Ja, altså, det er bra du skulle ha vært i landet meg i studio.
1: Ja, det var det.
0: Jeg har jo ikke noe... Nei, du vet han, Gunnar Bjerkedal, det vet ikke, jeg helser du noen gang på han.
1: Hæ?
0: En Gunnar Bjerkedal som har brukt å være i landet meg i en mannsalder her, og... Han har...
1: Nei, jeg har aldri sett han, aldri møtt han.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Mm.
0: Nei da, så jeg satt noe alene, og så...
1: Det var jo dumt at jeg visste, jeg skulle jo bare komme med helikopter.
0: Neida, men det må jo du, hva du mente var for noen, så får du tro i denne sangen vår.
1: Jeg tror bare at det kunne være Kon-Tiki.
0: Ja, det tror jeg gjerne at du kan ha rett i, men det var, som jeg sa her, at... De er jo nok så like denne banden, i hvert fall for meg, men det er et navn på et tresort som er ja, du finner både i Rana og i...
1: Tresort?
0: Ja.
1: Grana, ikke
0: Norda for Rana. Neida, men du har noe annet som vokst Norda for Rana, så du finner en del ut av i Saltdalen.
1: Furua?
0: Ja.
1: Bjørk?
0: Neida, det sa du rett. Det er furu, og så har du, hvis det er mange tre som står i lag, hva du kaller det da?
1: Kaos. Nei, det er jo, hvis mange tre står i lag, det er jo klønga.
0: Ja da, og det er jo, nei, jeg skal si det, de heter furuluns.
1: Åja, Lund, ja. Du skulle spørt om jeg kjente han som bor på Lund oppe i Korgen. Du har jo klart det med.
0: Ja, du bodde han... Og jeg tror faktisk da, uten at det skal det helst sikkert, at han Holger er Lund.
1: Han som bor over på Lund.
0: Ja, ja da, det er min bror hans. Han bor i heimhusene, nær sagt. Han bor der...
1: Oppå
0: mot Vestjøen. Ja, på Vilmoen. Men han, Holger, han har bygget et hus litt lenger opp mot Vesterli, og jeg er ikke så sikker på det, men jeg tror de kaller det den tomte eller huset, jeg kaller den for Furulund, men jeg, det skal jeg skal ikke insinuere noe, altså ikke jeg har helt oversikt over, men jeg tror det, men...
1: Jeg bommet jo litt, ja. Nei, det var ikke bra.
0: Nei, da, men jeg, da er du i godt selskap.
1: Ja, ja. De rår oss i land, det gjør de på TV, på fotball og de rår hele tiden.
0: Ja, det var derfor det ble litt, en liten pause. Teknikeren, han fikk plutselig på skjermen sin, fikk han... Han havnet i krampegråt og mot tørkt tåret, så derfor så... For han, fikk vete at...
1: Måtte han i land, han også, tror du?
0: Nei, da, men han fikk vete at Norge tapt 4-1.
1: Ja, det var jo helt...
0: Ja, ja, så du...
1: Men det var kun på grunn av at han brøten ikke var på banen der.
0: Oh, ja.
1: Garantert.
0: Ja, vel, ja.
1: Hverken han eller den der kapten var der. Han Ødegård. Ingen av dem var der.
0: Oh, ja. Nei, jeg forstod jo det var et lag som... ja, med kanskje litt mindre kjente spillere, men...
1: ja.
0: De er selvfølgelig bra dem også, men Frankrike er jo regnet som et godt lag da.
1: Ja.
0: Men vi er noe videre uansett så. Men nå skal du høre, min gode dame, at nå starter klokka om... ja, når jeg slår i bordet så starter klokka, da prater jeg med deg, og da har du ikke lov å si ja eller nei.
1: Ja, ok. Greit.
0: Ja. Så der starter vi. Så mor, var du glad når du kom hjem?
1: Mm.
0: Ja vel. Veldig. Ja. Hva?
1: Mm, veldig.
0: Og jeg har vært veldig glad for det, ja vel. Skal hun nå på noen tur i sommer i land med deg?
1: Vi har vært på... hva heter det vi var? Hannesøya.
0: Hannesøya?
1: Ja, på busstur.
0: Der sa du ja.
1: Sa ja.
0: Ja, du sa ja, han sa ja.
1: Ja.
0: Det
1: ser du. Du lurer meg selv rundt din luring.
0: Nei da, jeg lurer ikke, det var bare...
1: Nei
0: da, men...
1: Nei, det går bra. Det går bra, vet du.
0: Det var et meget godt forsøk, og så var det veldig hyggelig å prate med deg, så du får nå ha... Tusen takk for du ringte, og så vet jeg ikke om du vil sende helsninger til noen som...
1: Jeg vil sende helsninger til mora mi også, etter siden av meg.
0: Åja, ja.
1: Som sagt, her i Sjorsen. Vi kjenner helsning til alle sammen som er kjent.
0: Jaha.
1: Mm.
0: Ja, men det var ikke verst. Og skal dere til hjemme?
1: Her er det jo bare dårlig vær på, i Oslo, hjemme til meg. Der er det jo 28 grader nå.
0: Ja, det hører jeg. Og er du enda lenger sør i Europa, i England, så har de nå latt opp i... Ja, ja, nesten så.
1: Ja, det er galskap.
0: Så du skal ikke til Hemnesberg i morgen, da?
1: Jo, vi skal dit.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Vi skal en tur og se på BB, bruktbutikken, og så skal vi på kafé.
0: Jaha.
1: Og kose oss.
0: Åja, ja vel.
1: Og så skal vi se på litt sånn forskjellige greier. Ja, Sundsvallen rundt.
0: Ja.
1: Skal vi se på. Og så, ja, vi får se. Hvis det blir kjempemye regn, så er det litt kjedelig, men det...
0: Ja, ja, men
1: det... Ja, vi er jo vanntatt. Alle er jo vanntatt, så da går det jo bra.
0: Ja, ja, ja, det er jo akkurat det som er, og så er det jo noe som, jeg vet ikke om de har fått det på Hemnesberget, men er det i Korgen så får du kjøpt noe som heter paraplyet også.
1: Åh, ja. Er det sant?
0: Men
1: det er jo vanntatt fra fødselen nå, egentlig.
0: Ja, det... jeg må bare si selv at jeg har vært mange år på vannvogna, så jeg er nok så vanntatt.
1: Jeg har ikke kommet med ditt enda.
0: Ja, ja. Nei, men takk for at du var med, og så må du nå helse din kjære mor fra Siriadu Korgen. Så...
1: Ja, jeg skal gjøre det, så får dere en fin kveld og koste dere. Takk. Nå skal vi sette dere og høre på da.
0: Ja, det må du gjøre. Så vet du nå hvertfall at du har to lyttere.
1: Ok.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha en fin kveld, takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var... En dame som bor i, ja, jeg skal ikke si det sikkert, men det er noe litt sør for Mjøsa, om det er Jessheim eller, ja, men hun er noe sin mor på Mo. Og da spør jeg her, hvorfor?

0: Men du, Halvar, hvorfor har hun sanger inne her?
1: Hvorfor har hun, ja? Det var jo det.
0: Hvorfor har hun vært i nyhetssendingen?
1: Det beste med hun, vet du ikke det?
0: Nei.
1: Sommeren er over. Hun heter så mye som Kirsti Spardo.
0: Ja.
1: Hun kommer fra Tromsø.
0: Hun kommer fra Tromsø, ja da. Og hvorfor har hun vært i nyheten, eller navnet hennes vært i nyheten over de siste vekene?
1: Hun har jo vært der på grunn av at hun gikk bort.
0: Ja, det stemmer det. Hun var nå ikke direkte noen ungdom, men hun var nå ikke noe gammel. Jeg vet ikke hvor gammel hun var.
1: Hun var bra gammel. Altså, jeg tror hun var i 80-årene.
0: Ja, det var hun vel gjerne da. Neida, hun har nå vært en markant sangerinne for oss, og er nå vært en voksen vi også da, så...
1: Ja, og vi er jo en sånn sangerinne som blir husket, kan du si, av oss eldre.
0: Ja. Ja da.
1: For å si det sånn.
0: Og, ja da, nei, det er sant, og hun sa det nå, en dame som jeg snakket med fra Vekthøyen, eller Rivers, hun sa jo det at hun trodde at den musikken du hørte når du var 15-18 år, at det var den musikken du resten av livet kom til å like. Og det tror jeg hun har litt rett i det.
1: Jeg satt og hørte på det programmet, og hun hadde veldig mye sant i blant annet det da.
0: Ja.
1: Her som du hadde når du var ung, den følger deg.
0: Ja,
1: det tar du ikke liksom innover deg på den samme måten.
0: Nei, det tror jeg at hun har rett i det. Men nå har vi...
1: Det er for det de sier, du skal alltid høre på gamle folk.
0: Ja. Ja, men for de...
1: Hun kjente i Sparbo, vet du, kjenge, hun kommer og kvesker i øret meg. Hun var født i 46.
0: Ja, så det... Og kveskere enn jeg gjør det, det var ikke det at du hadde løst på en god kjeke da.
1: Nei, men det kan du jo få senere, ikke mer.
0: Ja, akkurat. Ja, det...
1: Det er for tidlig på kveld.
0: Ja, det er for tidlig med en god kjeke.
1: Nei, det er
0: noe
1: sant. Det er
0: noe
1: greit nok.
0: Men jeg vet ikke om du hører det, Halvar. Nå skal du ikke prøve å se om jeg greier å få det til å si ja eller nei.
1: Det går ikke av.
0: Og du mener at det skal ikke være å prøve på, for det får jeg aldri til.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, men da slår jeg i bordet, og nå starter vi. Så skal du nok til Sverige i løpet av sommeren nå, da?
1: Det vil jeg tro.
0: Jaha. Får du noen slektinger hjem, så blir jeg med deg på hytta.
1: Det tror jeg neppe.
0: Åja, ser du det? Så dere blir jo bare to sammen der da?
1: Det er mye sannsynlig.
0: Åja, ja vel. Så, hva skal du si at når du skal få handel på forretningen, hva du kjører da?
1: Så tar vi en tur til ICA.
0: Åja, til ICA?
1: Det er mest naturlig for oss.
0: Jaha, akkurat. Og enda, hvis du skal nå, er det åpen nå, den der viltkåten?
1: Den har vært stengt i mange år.
0: Er det permanent stenging?
1: Den er permanent stengt.
0: Ja vel, krever seg.
1: Det er ingen som vil kjøpe den.
0: Åja, så den er lagt ut av salg da?
1: Det har den vært i mange år.
0: Ja, akkurat, så det... Ja, er det omsetningen som har vært svak, eller er det at... jeg tenkte det var bare pengefolk rundt, sa Ytte fra Norge der, så...
1: Det er en nordmann som eier det, og han prøver å selge det.
0: Er han ifra Morsjøen, han?
1: Det er han.
0: Ja vel. Kjenner du han ifra Norge da, kanskje?
1: Denne mannen har samme efternavn som meg.
0: Og heter han Tværå da?
1: Det gjør han.
0: Ja vel, ja. Akkurat. Er det en ung mann?
1: Det er en godt voksen mann, ja.
0: Oh, ja, ja.
1: Det sier ja.
0: Kan du si?
1: Det sier ja.
0: Ja, jeg hører det. Så. Men... Nei da, men det var jo du var jo flink og veldig flink og ikke si ja og nei da, for at det er rart med det når man sitter og prater, så er det uten at man tenker over det, så er ja og nei noe man bruker ofte, så
1: man bruker dem helt obevisst, ja. Hele tiden,
0: ja, det er det som er så
1: det er helt naturlig.
0: Nei, men da får jeg ønske deg og så hun som har noe lyst på en god kjeke en riktig så trivelig kveld på alle måter.
1: Ja, tusen takk for det, og jeg liker både det, men synd meg inni at hun så gir hun en god kjeke, så hun er sikker av den i kveld.
0: Ja, er du nybarbert da, sånn at du ikke...
1: Du, det er faktisk alt så er det.
0: Ja, men da ligger jo alt der etter for å... for en god kjeke, ja.
1: Nå skal vi ikke ta drag det her for langt, så nå skal dere ha en riktig god sending videre, og så snakkes vi en senere anledning.
0: Det gjør vi, ja. Takk skal du ha for det ringt inn, og ha en som sagt fin kveld og en fin sommer.
1: Takk for det, du. Hei da.
0: Ja, det var en Halvard som er notert på min blokk, og da lurer jeg på hvem synger her.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja vel, det var jo en herrestemme, og hvis du I god lag, så kanskje du fortelle oss hva du heter.
1: Jeg heter Øyvind Jonsen, og jeg ringer fra Smalsundmoen I Blekvartlea.
0: Ja vel, skal vi se. Jeg skal
1: på hyttetur, jeg har vært og løpet næver til taket på utedassen.
0: Du, verden, det en stor utedass? Det mange, det en 10 seter, eller det...
1: Det en 2 seter.
0: Det, det en 2 seter? Det nok, ja. Ja, det, jeg vet jo ikke hvilken stor familie du har, men det kan jo hende at du mener at to rekk I lange baner.
1: I lange baner, jeg har prøvet å være to sammen på do, og det var ikke noe artig.
0: Åja, så du, det var ikke når det var mørkt at du skulle skynde på do, og så var det så dårlig lys at du satte deg I pannet på den som satt der fra før, vet du.
1: Nej, det är en tosetter som jag säger, vi prövde
0: ja, sånn, ja, ja.
1: Men det var inte så stiligt.
0: Nej.
1: Alltså det är enkelt att tänka så för så kan förbli helt privat.
0: Ja då, det är sant det att det kan vara grett oavsett om det ja, det är tos så är det hyggligt att ha I dodör och lätt att någon ska dit så.
1: Det veldig greit å være alene når man skal gjøre ting.
0: Hva du har hytte hen?
1: Hmm?
0: Hva sier ikke du, eller dere har hytte hen?
1: Nei, det på Smalsundmoen.
0: Det på Smalsundmoen, ja, akkurat. Ja, ja akkurat.
1: Blekvattnet, ja. Alt med blekvattnet.
0: Ja, akkurat, så. Ja. Det vel, ja, både kom man vei dit, og så det jo fint der oppe.
1: Det helt nydelig.
0: Ja,
1: ja, det det litt dårlig vær akkurat nå, men det skulle bli bedre I morgen, sa han.
0: Ja, det hører jeg at det skulle bli, ja, ja, brukbar temperatur og oppholdsvær, og gjerne sola skulle vel også stekke frem, så
1: vi får tro. Skulle stekke frem innimellom, og så hvis denne temperaturen holder seg, og det opphold, så det jo perfekt. Nå nå det 10-11 grader, 12, nei, kanskje 13 grader.
0: Ja, ja vel. Ja, nær sagt, sier du noe til moltblomsteren?
1: Jeg har ikke vært å kikke, som sagt, jeg har vært å pelle på ja. Bjerka og, ja. Og prøve å få an noen næver.
0: Ja. Ja, det vel gjerne tid før det nå at å løpe næver?
1: Ja, det på noen bjerker så slipper hun som faen, og på noen så setter hun fast. Så oh, ja. Jeg vet ikke om jeg trenger sent eller tidlig da.
0: Har du prøvd en der før?
1: Nei, ja, jeg gjorde det I fjor, men da, I fjor var det jo en sånn toppelig sommer.
0: Ja.
1: Så, da bomma jeg jo til slutt. Men jeg fikk jo løpet litt I fjor, og så løpet litt I år, og så, da, jeg har nå vel nesten nok allerede, så hvis jeg får et par-tre bjerker til, så blir det nok bra.
0: Ja, vel, akkurat. Så da har du ordnet deg med ordentlig tørvhall nå, da, så du, skal du ha tørv på taket?
1: Ja. Det skal ordnes på gamle måten.
0: Ja, vel,
1: nå det bare næver og torv som står igjen.
0: Ja, akkurat. Så det var... ja. Neida, det jo svakheten før I tiden. Det var noe av tørvhallene som man måtte passe på sånn at man ikke begynte røtten, for da fikk du ofte si I hele taket, og da sleites det opp på møne. Så,
1: ja, det kan godt hende. Jeg ikke vant med det, men nå skal jeg ha hjelp ifra en som kan det her nå, at vi kommer så langt.
0: Ja, akkurat. Så.
1: Ja, jeg ikke noe... Jeg har lært meg å løpe næver, og så skal han Leif Målvatten komme og hjelpe meg.
0: Åja, du har fått han Leif dit. Ja da, han noe...
1: Ja.
0: Sikkert god mann å få den der på plass. Han har nå restaurert en del gamle hus, da, både I Bjerkedalen og ellers, så...
1: Ja, han har gjort det før, så det, ja. det jeg trygg på. Det blir bra.
0: Men nå lurer jeg på, har du noe formening om hva sesonger?
1: Jeg har det, men jeg vet ikke om jeg rett, men jeg tippte det var hun Patrick Klein.
0: Ja, det var godt, veldig godt tippet. Jeg, som jeg sa på den førige sesongen, eller den der dansemusikken, Furelund, så er de vært veldig lik, men akkurat på sesong på den her plata der, hun heter Marie til fornavn. Men hun er også fra statene, da, så hun heter Åsmund, Maria Åsmund.
1: Ja, men det har jeg aldri klaret, uansett.
0: Nei, da.
1: Så da er det jo greit.
0: Ja, ja.
1: Det var noe godt forsøk.
0: Unnskyld, det var et veldig, veldig godt forsøk. Men nå skal vi høre om du er flink å unngå å svare ja og nei, når jeg snakket videre i lag.
1: Jo, det gruer jeg meg til. men vi prøver.
0: Vi prøver, nå slår jeg i bordet. Ja, når kommer han Leif oppover, er det bestemt?
1: Det er ikke bestemt.
0: Det er også, så det er akkurat. Så. Ja, hvor lang tid regner dere med at dere må bruke på den der?
1: Jeg skal nå ringe han når jeg tror at jeg har nok næver, og så blir vi nok enige.
0: Ja, da kommer han når du har ringt oss, selvfølgelig.
1: Det kan jeg tenke meg til.
0: Ja, akkurat. Så, bor du på Hemnesberget?
1: Jeg bor på Hemnesberget.
0: Ja, akkurat. Så du har ikke vurdert å fare og se på festivalen i morgen?
1: Jeg har vurdert det, men som sagt, Nævra har jo det her løypetiden sin, så jeg er nødt til å treffe den. Så.
0: Ja, ja, kom du opp i dag da?
1: Jeg kom opp i dag.
0: Ja, akkurat. Så. Og da blir du selvfølgelig over til mandag kanskje, for du fer ned.
1: Jeg må ned på søndag.
0: Åja, på søndag er det tilbake igjen til Hemnes da.
1: Det er det.
0: Ja, akkurat. Så du er ikke ut av de båteierne som skal delta i Sundsholmen rundt?
1: Jeg er ikke det.
0: Har du hatt båt?
1: Jeg har båt.
0: Oi, du har båt, så du har den liggende i marinen da?
1: Den ligger ikke i marinen.
0: Åja, så den ligger... Ja, nei, det er noe så. Så, men er det en stor akterbåt du har?
1: Jeg har en Buster S.
0: Åja, kjøpte du den hos han Thoresen?
1: Jeg kjøpte den hos han Thoresen, og den er vel bare 14 og en halv eller 15 fot.
0: Men det var en storaktig motor kanskje, så du kjenner deg som høvlig snart frem i energisk terrenget da?
1: Det var en 30 hester, og den går godt nok.
0: Ja vel. Og du, er du noe ute og fisk da på, ja du prøver kveita ut på Randfjorden?
1: Det har jeg prøvd, har ikke fått noe ordentlig kveita ennå.
0: Åja, så du har ikke vært borti kveita heller da?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja. Så det, men jeg fikk jo ikke ombord da.
1: Jeg fikk kveita ombord, men den var jo ikke så stor.
0: Ja, hva du mener med stor kveita?
1: 5-7 kilo. Nei, altså, stor kveita er jo...
0: Hva du sa der? Nei.
1: 20 kilo pluss.
0: Du sa nei.
1: Det gjorde jeg ikke.
0: Ja.
1: Jo, det gjorde jeg.
0: Du, faen, det, nei, men det var et kjempegodt forsøk, så det du kan i gang med
1: jeg klarer meg ganske lenge.
0: Ja, det var bare flaks at jeg sa at tiden var ute for jeg, så det var et meget hederlig forsøk og, så det, nå kan du i gang far på butikken i Bleikvasslien med hevet hodet og...
1: Nei, vet du, det blir å gå med skam.
0: Ja, vel. Neida,
1: men... Det er et hyggelig radioprogram. Tusen takk for at dere også skal holde på.
0: Neida, det jeg vet ikke om det var noe... Ja, vi har nå hatt programmet uansett, men så er det noe fotball, så folk setter noe selvfølgelig og ser fotball og... Jeg har nå vel gjerne gjort det selv uten at jeg er noe så fryktelig interessert i fotball, men det er noe trivelig når norskene gjør det godt, og i dag så gikk det noe etter siden ikke så bra, men de er noe sikre.
1: Det var noe han der, for jeg skal ikke si så mye, men jeg er skyld noe på han der Ståle Solbakken, for han kunne jo ha puttet inn det beste laget, og så har vi faktisk skåret på målsjansene våre.
0: Ja, ja vel, ja, jeg har ikke sett...
1: Vi har faktisk verdens beste spiss, og så sett han på benken i gruppefinalen. Det synes jeg var jævla dårlig.
0: Ja, det har jo vært...
1: Han tenkte meg, nei, jeg skal spare spillere han. Men jeg tenkte meg, du tror for en selvtillit de har fått hvis de har vunnet over Frankrike nå.
0: Ja, ja da. Nei, altså
1: det hadde vært mer boost enn det her sparingen han holdt på med. Men det jo min mening.
0: Ja da, det blir sikkert mange som blir å diskutere der og der, men etter så jeg forstår så vi nå uansett videre da. Så, men da
1: hadde
0: jo vært en...
1: Ja, det hadde vært å spille mot Sverige enn Elfenbenskjøtt.
0: Da hadde vært i fjerde i hatten også, kunne ha slått Frankrike.
1: Ja, også fått mot Sverige i stedet på Elfenbenskjøtten. For det hadde vært en klassiker, det hadde vært drittøft å møtte Sverige.
0: Ja.
1: Men før at du hiver meg ut, så må jeg jo få lov å helse til folk.
0: Det må du selvfølgelig få lov til, og det er jo hyggelig. Ja.
1: Aller mest til hun, Kristina og Thomas, som er på tur nordover på ferie til Hemnesberget og Blekvastlia.
0: Jaha.
1: Og så skal jeg helse til hun, Trine, og Lone, og Thea, og Kasper, og Nora, og absolutt alle andre som kjennes og hører på, og... Alle kjenner kjempebra at dere hører på Radio Korgen.
0: Ja, hvis de er oppe og de hører på, så regner jeg med at de har fått... det er jo mange som synes at det er stas å få navnet sitt i radio, så vi får tro at de har fått navnet sitt nå, så... men da...
1: Jeg er ikke så god å huske alle navnene, så de som synes at jeg har vært snytt for det, de får noe bare være det.
0: Ja da, nei, men det...
1: jeg helst noen tale kjenner, uansett.
0: Ja, ja. Nei, men ja. Da sier jeg lykke til med taket, og takk for du ringte inn, og så må du nå... men jeg tror en Leif han er glad i kaffe, så du må bare vite at du har kaffe så du kan servere han, for da blir han så ekstra i god lag, og da ser han ikke så på klokka heller da, så.
1: Ser du det? Nei, da, jeg skal ha kaffe klart til han, Leif, selvfølgelig. Ja.
0: Ja. Takk skal du ha, Eivind, og så får dere, eller du, ha en riktig så fin og trivelig kveld.
1: I like måte.
0: Ja.
1: Takk for programmet. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, nå får vi litt gitarspill, og nå lurer jeg på om det er noen som kan gjette på hvem min herre kan være for noen som spiller.

0: Hallo.
1: Hei, god kveld.
0: God kveld, god kveld. Det er ikke det vi har som har beæret oss med en telefonsamtale.
1: Ja, en gang ble det over.
0: Åja, så det er du, Håvard. Ja. Åja, sier du det, så du ikke det... Har du tørket hårene etter fotballkampen nå?
1: Nei, jeg sitter og sitter bare på uten å... Jeg så bare på uten å høre.
0: Oh, ja, vel, ja, ja. Så det var ikke noe tåret da, sånn at du...
1: Nei, jeg bommet på straffen.
0: Åja, det var straffen. Nei, vi har ikke sett noen ting, for vi begynte i...
1: Nei,
0: det var 2-1,
1: så fikk jeg straffe, det var jo verste straffen jeg har sett, den norske jeg har tatt, og nei, da, da.
0: Åja, så da...
1: Nei, jeg begynner rett, og det er mer, han har så mange sjanser, han bommer på meg.
0: Åja, ja vel, ja, nei, jeg får se kanskje inn der i reprise i morgen, men...
1: Ja, det får du jo se flere ganger.
0: Åja, så du har ikke tatt og kjørt deg en tur ned i byen og sett på ja, arrangementene i dag i Hemnes?
1: Nei, det var for sult og kalt.
0: Ja, men kanskje i morgen at du...
1: Ja, det var mest bra vær i
0: morgen. Ja, det så du på nyheten, eller på værmeldingen at det skulle bli...
1: Ja, jeg så det. Jeg så... var ute før der dagen, men det var fin vær.
0: Ja, akkurat, så det... Neida, det er noe trivelig at de, og især når det blir noe ja. Fint vær, så blir det noe enda trivelig både for folk og for de som skal nå arrangere og utstille, uansett alder, så er det jo trivelig når...
1: Ja, det er jo koselig, gammel døde, men folk var stengt den der bostreien, de kjørte over hverandre.
0: Gjorde de det?
1: Ja, i starten. Jeg har lagt selv.
0: Var du noen gang med på og deltok i den der Sundsholmen rundt?
1: Jeg var noen med noen gang.
0: Åja, hadde du en storakte motor da?
1: Nei, jeg har ikke noen storakte båt.
0: Nei, jeg har
1: en... Jeg husker bare på Svalda kom hjem med underhester. Det var det største som var det da.
0: Kan du si som kom hjem?
1: Ifra
0: Svalbard, søskenbarnet. Åja, jaha. Akkurat, ja vel, nei.
1: Det var
0: så
1: svære greier.
0: Det kan du skjønne, ja, det er noe stort i dag også for meg, men...
1: Ja, det der det var 40 år siden.
0: Ja. Ja, venter du noe sommergjøsteg i sommer?
1: Nei, jeg kjenner kanskje noe ennå, men jeg har søsken med ordet enda mer,
0: ja. Åja, ja, akkurat. Nei, ikke Halvor, nei, Håvard, ikke det var du her for noe?
1: Jeg vet ikke om jeg blir sammen, så jeg er jo en bombe. Jeg tror det var en kjøtt avkjens, men det er det altså.
0: Nei, men...
1: Nei,
0: jeg har... Hvis ikke jeg har hatt svaret framfor, skreven framfor, så jeg også kommer til å gjette på en kjøtt avkjens, men... det var ikke han, men... Ja, det er mulig at de er spesialisterne som er noe flink med både gitarspilling og hørt mye på plate at de har klaret det. Men denne karen her, han heter Lou Baldino.
1: Lou?
0: Baldino, eller Baldino, jeg vet ikke om han er...
1: Ja, det har jeg aldri hørt om.
0: Nei.
1: Ja, så det har jeg aldri kunnet tatt.
0: Neida, det tror jeg... Jeg har hørt om han før, men jeg trodde også at... Eller, har jeg skulle gjette, så har jeg gjette på han Chet Atkins.
1: Ja, men det er eneste jeg kom på, så...
0: Ja. Så, men nå er du notert ned her, og så skal vi...
1: Ja.
0: Hør om jeg
1: får... Nei, så slett det
0: er andre. Nei, det må du gjøre.
1: Ja, vel. Du vil nå gå fort og galt.
0: ja, nei da, det er jo mange som har vært akkurat på grensen for at det...
1: Ja, jeg hørte det da.
0: Så nå slår jeg i bordet. Sånn, ja. Så du sa du skulle til Hemnes i morgen når du tar deg en tur og se på utstillerne.
1: Kanskje.
0: Ja, ferd du og ser på båtreise også da?
1: Jeg vet ikke.
0: Åja, så det er ikke bestemt da, sånn sett, men...
1: Det kommer an på været.
0: Ja, ja, men som sagt, det skulle jo bli et brukbart vær da. Synes du det er koselig på den der båtstua de skal nå arrangere kafé på?
1: Jeg vet ikke hva det er.
0: Ja, du har nå vært der.
1: Ja, jo.
0: Ja, ja vel. Så enda på, har de noen kafé der på den brygge der, at den er samvirkelaget?
1: Jeg vet ikke hva.
0: Ja, vel. Men det som har nå vært nedlagt, og jeg vet ikke om det er selt, eller den mat og vin, jeg vet jo, er det selt den der kaféen som var før i Storgata der?
1: Det var bare leiligheter, sier.
0: Og ja, så det står tomt i den der kafédelen i kjelleren der?
1: Ikke helt sikkert.
0: Å ja, nei vel. Nei, det var han som driver Bjerkekroa nå, som var siste driver der, er det ikke det?
1: Jeg kommer ikke på navnet
0: hans. Å ja. Jeg vet ikke, han heter Ali. Var det ikke Ali han heter?
1: Det var kanskje.
0: Ja, akkurat, så. Neida, det er noe, det blir noe greit å få kjøpe seg kaffe, for jeg forstod det sånn, det var noen 3-4 plasser som skulle selge kaffe og leskedrikker og kanskje øl og litt mat, så. Men du er vel så...
1: Jeg har hørt han tog, så.
0: Sa han tog det?
1: Tog
0: det. Åja, ja, akkurat. Men du er...
1: Det er intervjuet, det.
0: Hva?
1: Det er intervjuet du har.
0: Ja vel, jeg nevnte jo noe om det var flere eller tre, det vet jeg ikke, men jeg forstod det, jeg skulle gå en gang og kjøpe både å ete og kanskje det som man vil ha direkte.
1: Jeg har ikke peiling på det.
0: Nei, for du, har dere, likte maten som dere har på, der oppe på hjemmet, jeg har sagt?
1: Både og.
0: Ja, hva du mener med både og?
1: Mykje forskjellig rart.
0: Åja, så det er ikke alt du liker litt godt?
1: Ja, alt.
0: Sa du ja der?
1: Ja, sa jeg.
0: Åja, ja. Neida, men det der gikk jo veldig bra, så vi... Nå er tida, så du...
1: Kan jeg si ja nå?
0: Nå kan du bare si ja og småsjenes på meg hvis du vil det også.
1: Nei,
0: men det der var veldig, det var veldig bra, altså.
1: Du må bare komme ut og være tur selv, altså.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur i morgen, så jeg har kjøpt meg korsetthuva og systøvler, for at Jeg bruker skift når jeg kommer opp på Åsen, da, for at jeg skal gange som en, kun gange som en hemmesværing, da, så.
1: Ja.
0: Så at det ikke skal bli...
1: Jeg har sett noen helsninger, jeg har ikke fint å komme opp.
0: Neida, det må du selvfølgelig gjøre.
1: Ja, og så svenner jo Vigdis, og så han med Oddvar Lisvik, og Kogni, og så... Foster.
0: Jaha.
1: Ja, vel. Det er de som kanskje jeg bruker helsen, den har...
0: Ja, han Oddvar, han er han ute i, ja, ikke det han er hytta eller hus han, det er ute på,
1: er det slik? Han har jo hus, heimhuset, han er ute på Myken.
0: Ute på?
1: Myken.
0: Ja, det stemmer det, han har det, ja.
1: Han kommer jo fra Myken, så.
0: Ja, jeg...
1: Og Heibjørn Broen, han død jo for noen år siden, vi var jo hjemme på skolen, eller?
0: Ja da, jeg kjente jo godt, Han Herbjørn, og jeg kjente jo godt faren også, han ble noe blind etter hvert, og... Ja.
1: Nei, for vi spiller jo håndbar alle sammen, og jeg og Oddvar og han
0: Ja.
1: Og Herbjørn.
0: Ja da, han skrutte jo ut av deg, han Øystein, at du var en meget habil plankebærer og håndballspiller, og...
1: Ja.
0: Nei, men da kan jo hende at jeg får deg nære og helse på deg i morgen, hvis det tar meg en tur utover.
1: Ja, for sure.
0: Så får du nå bare ha en koselig kveld, og så...
1: Takk for en fin sending, ja.
0: Så får du nå bare kost deg, og så, som sagt, ja. vi treffes kanskje i morgen.
1: Ja, det er greit, ja. Ha det så
0: da. Ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, det var en Stensny fra Hemnesberg. Han bruker å være flink å ringe inn hos oss. Men nå skal jeg spørre dere, hvem er det som synger her? Han har en relativt kjennelig stemme i denne karen.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo. Asbjørn Prestangsør her.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God aften, god aften.
0: Ja, det var kanskje, eller... Ja, det er litt for tidlig å si god morgen nå, så.
1: Ja, det er jo det.
0: Hva er du her i verden?
1: Nå er jeg sett ikke tøst i vattnet på hytta.
0: Ja, så du har greid å løsrive deg fra alle fristelser på Hemnesberget, da?
1: Ja, da. Jeg har det.
0: Har du vært lenge nå på hytta?
1: Nei, da, vi kom opp i dag.
0: Ja, vel, ja, akkurat.
1: Vi er oppe med noen bål ved, så det er sånn bålpanne ved, så jeg har skapet hjemme.
0: Åja, ja, vel, ja. Ja, jeg synes jeg huskte en gang dere satt ned bålpanna der oppe, og da var det noe fint vær, ikke så jeg kan huske.
1: Vi har sett mye under taket her, og så fyrer bålpanna, det er vi.
0: Ja, akkurat.
1: Det går faktisk mer ved her ute enn det her inne på.
0: Ja da, men det er noe både koselig, og især når du... Ja, nå også selvfølgelig, men når det begynner å bli litt skumt, så er det jo veldig trivelig å sette.
1: Ja, det er trivelig å sette på fuglene og høre på fuglene.
0: Men så vidt jeg vet, så er du ikke en man without love, så du har vel en partner med deg der oppe?
1: Jeg har det, vet du.
0: Ja. Ja, akkurat så. Så,
1: Vi skal ta opp til døren i morgen.
0: Og dere skal også dit, ja vel?
1: Ja, vi har bogen her oppe, så vi tar den, så vi tenkte å være der til i morgen. Og ligge over.
0: Ja.
1: Du tørte å være der på det her messa.
0: Ja, jeg har vært der en gang i tida, men det er mange, mange år siden, men... Neida, det er sikkert trivelig, og det var det, så visste jeg at det var jo... Ja, en del svensker som kom fra Sverige. Ja, svenskene kommer nå ofte fra Sverige, men...
1: Ja, det var noen kjoler som var selv fesk, mener jeg.
0: Åja.
1: Vi reiket fesk, ikke for om det var for noe.
0: Jaha, akkurat. Så det, ja, nei, det er vel både dere...
1: Og kanskje takker på om å kjøpe, de har jo forskjellige boder, så å si.
0: Ja, og kanskje du blir å selge litt filvassfesk der oppe?
1: Nei, du, den har jeg... Også, et opp.
0: Har du? Ja, du må være litt forsiktig med etting, at du ikke blir sånn ut som meg.
1: Ja, det var det. Nei, da.
0: Nei, men Asbjørn, hva det var du hørt for noen her?
1: Jeg tror jo først det var en Tom Jones, men jeg tror det var en Engelbjørn Kjøpeling. De er jo ganske like det der, tror jeg.
0: Ja, det var du... Nei, da, det var som vanlig så rett så det kunne bli, altså. Han het Engelbjørn Kjøpeling, men han...
1: Kjøpeling, eller noe sånt.
0: Ja, men han har et helt ordinært navn, men jeg minnes ikke noe, men... Der var et artistnavn han fikk ut av en manager som mente at det der navnet han hadde var et litt i øynefallende, så han kom frem med det navnet der, og det siden da har han jo brukt det, så.
1: Just. Nei, det er jo ikke, jeg aner ikke det. Jeg har hørt om det, det var en navn, men jeg vet ikke det.
0: Ja, nei, jeg minnes ikke den der heller, så. Så det var trett, men nå skal vi høre om jeg, dere er fulinger i Bleikvasslien og Halvardalen til, og sikkert Tustervatnet også, og ikke svare ja eller nei, så det...
1: Nå er jo jeg handelsfæring, så det kan jeg bom på først.
0: Ja, men jeg, siden de sier det, de som har noe hytten rundt deg, at du er begynt å bli en sånn skapleikosliværing, eller skapsøfilværing, altså du.
1: Ja, men datt jo snart i det.
0: Ja. Nei, men nå slår jeg i bordet. Sånn, ja.
1: Ja.
0: Ja, du sier dere skal ligge camping i bilen da, så dere har den på ytta nå, campingbilen.
1: Det har vi.
0: Ja vel, så da kjører dere og ligger dere på campingplass da i Atvilløren.
1: Mulig det.
0: Åja, så dere har ikke riktig bestemt da, men du har vel gass i, så du slipper å ha adgang til strøm for å kunne bo normalt.
1: Gass og strøm.
0: Og har du begge delene?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja, akkurat. Så da, selv om det blir kaldt, så er det ikke noe problem å varme oppgående.
1: Har kjæring.
0: Ja, du har... ja. ja, vel, ja. Så hun greier både å varme opp deg og vogna, da.
1: Mulig, det.
0: Er det bare mulig, det? Ja, vel.
1: Sats på det.
0: Sats på det, ja. Så du var, ja, når du var hjemme nå, hadde du vært noe ut på fjorden og prøvd å feste der?
1: Ikke.
0: Hadde du vært noen gang med på den der Sundsholmen rundt?
1: Det har jeg bare.
0: Og kjørt båt?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, stor båt?
1: 26 fot.
0: Og en stor motor?
1: 22.
0: Ja, hva? Var det flere klasser du kjørte i da du kjørte?
1: Det var idealtid.
0: Og det var idealtid. Når ble den innført, den idealtiden?
1: Har ikke peiling.
0: Å ja. Nei, men du minnes noe godt når de kjørte. Det var...

0: God aften.
1: God aften, god aften, Jens Brynførsen.
0: Ja, jeg må nå få lov å... Nå, jeg hører jo ikke det... Jeg får noen jeg får den ære å prate med, men det er noe han Arnulf Skreslett, for dere som...
1: Ja, det stemmer det, det stemmer det.
0: Og nå... jeg skal bare si det nå, så ikke glem det bort at... De eventuelt de lytterne som er noe ennå, så vil dere høre mer ut av Arnulf, så er det han som har sending neste fredag.
1: Ja da, vi har gjort en sånn hopping.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jeg undersøkte da, for jeg var ikke riktig sikker på det, men jeg, det er altså han Arnulf da som har sendingen neste det er neste fredag.
1: Nei da, det er klart før i tid, og det ble jo litt problem med dem som egentlig var oppsett. Og...
0: Ja da, det er så rart med det.
1: Men jeg sa jeg hadde ikke noe problem å ta sendingen.
0: Nei, det var jo fryktelig heftig at det jo... Så, ellers har du det bra så langt i helgen.
1: Ja, det vil jeg si det. Vi var nå... Han har vært på vertshuset og sitt storskjerm med fotball.
0: Var det mye gråt og tenders gissel?
1: Nei, da, det var jo ikke det, vet du. For at, det var jo ikke den mest betydningsfulle kamp, det her. For at de var jo videre, både Norge og Frankrike.
0: Ja da, det var jo det som var at... Det ble jo et veldig mange nye spillere da, på, som debuterte i VM da, så.
1: Men utrivelig at Bodø Glimt-spillerne var inne på banen.
0: Ja, både han Ørjan Berg og han Hauge, eller det...
1: Ja, Patrick Berg.
0: Patrick Berg, ja.
1: Ja da, og han Jens Petter.
0: Og ja, han var også inne da.
1: Ja, også det der backhand, det er min
0: interesse. Jeg vet bare om to backer, han Jon og han Ståleback, men det var vel ikke...
1: Ja vel, akkurat. Jeg har ikke registrert at de har spilt før Bodø Glimt.
0: Jeg har ikke heller det, men du vet, jeg er ikke så mye jeg får med meg bestandig. Så
1: nei, akkurat.
0: Ja, du mente den herre var for noen sesong så livlig og fint åt oss.
1: Ja, det var Bjørn og Anne Benny og Anne Frid og... Hva heter han nå? Ja, det er sammen heter han Abba.
0: Åja, mener du det var Abba-sesong?
1: Ja, det mener jeg.
0: Nei, det var ikke riktig rett. Det var Salus Quintetten. Nei, da er jeg tull bare.
1: Ja, du hørte at det var stilt her.
0: Ja.
1: Nå må jeg jo gjøre å mest tro meg ikke gjør.
0: Neida, det var det ufine ting da. Neida, det var så rett som det kunne være. Og Alfred, hun hadde vel vært en del oppe i Leskardal nå, og jentunge.
1: Det så var han Trygve Stenberg på Skogstad.
0: Ja.
1: Han var onkel Otto Anefrid.
0: Sånn var det, ja.
1: Det vet jeg, ja. Men ellers akkurat noe nærmere inngående om det, det vet jeg ikke. Men det fikk vi jo høre den gang da, at de virkelig var på topp.
0: Ja, akkurat. Jeg fikk jo høre det første gangen, for det er ikke så fryktelig ett eller to år siden. De hadde drevet en liten... Ja, de som fortalte, de sa det at de drev litt korrespondanse, så han har mye brev fra Agneta, han...
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Du har hørt det, ja vel. Nei, men da skal vi se om du får det til å si ja eller nei.
1: Det kan jeg gjøre med en gang.
0: Så slå jeg i bordet, og så begynner vi.
1: Ja vel.
0: Ja, synes du de var flinke, Britt-Marie og Arne Asbjørn?
1: Kjempeflink, vet du.
0: Ikke du tror det går med deg?
1: Otrolig flink. Du må ikke tro at jeg sats på å skal slå dem.
0: Åja, så du har ikke trua på deg selv, da?
1: Jeg kan jo tro nok så lenge, men... jeg sats ikke på noen førsteplasser.
0: Åja, ja vel, nei, men det er delt førsteplasser. Vi har tre stokker. Du, Arnulf, du har jo kjørt buss igjen helt i en mannsalder. Savn du sjåførjobben?
1: Jeg kan ikke si at jeg savn den akkurat. Jeg har nå etter hvert rige på årene, så jeg har nå vært en bra gammel, og dermed så er det noe greit å slippe å stande opp om morgenen og kjøre buss.
0: Ja, det kan jo tro, og vinteren var det sikkert ikke bestandig, for dere kjører skoleunger, så måtte dere jo relativt tidlig opp.
1: Ja, det var...
0: Hva du sa der?
1: Det var det jeg sa, Jens Johan, at jeg regnet ikke med å klare seg noe lenge. Nei, beklager, sånn var det.
0: Nei, da, det beklager, det var noe bare... Det var et veldig godt forsøk, så du skal nå ha veldig mye takk for du ringte inn åt oss. Og,
1: ja, det skulle bare manke. Vi kom oss hjem ifra... Ifra fotballen, så første jeg lå på, det var Radio Kogge.
0: Ja, vi regner nok kanskje ikke med at det var noen som blir å regne inn. Jeg vet ikke hvilken skampe som går nå, men det er jo mange som...
1: Nei, det vet ikke jeg heller.
0: Så er det noen... Skal du ta hjemmes i morgen?
1: Jeg har ikke planer om det, nei.
0: Nei, det er noe... Det er jo ikke lenger i veien at det går noe an å ta beslutninger på kort varsel, så hvis man har lyst til
1: å ha. Ja, det gjør det, ja.
0: Nei, men da tror jeg får lov å takke så mye på vegne av meg selv, da, han Vegard, for at du ringte inn, og så får jeg ønske deg en god og trivelig natt. Hun begynner å bli ett, så vi skulle jo prøve å slutte klokka ett, så vi får se her. Men. Takk skal du ha, Arnulf.
1: Tusen takk skal du ha, ja. Jens Johan og Vegard, for en kjempetrivelig sending. Og god fortsettelse. Så takk. Høres vi etter kvart.
0: Vi høres etter kvart. Takk skal du ha for det, og så ha en fin kveld.
1: Takk i like måte.
0: Ja, og da har jeg... Lyst til å høre hva som har skrevet teksten av denne sjongen her.

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe ennå? Hallo?
1: Trøy, god dag.
0: God dag, god dag. Jeg har deg nære å prate med.
1: Det er noe han Arne Kåre.
0: Å, jeg har sittet over bort tid i navnet der.
1: Ja,
0: ja. Var det vi som satt og sonet på glattcellet i lag her i slutten av...
1: I Kårjed.
0: I Kårjed, ja. Nei, det var jo hyggelig å høre din stemme. Ikke er dere i gruva?
1: Nei, da, vi er hjemme.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Så. Og dere, har dere vært på natur?
1: Nei, da.
0: Nei,
1: akkurat. Ja, vi har vært i et bryllup oppe i Fagernes, så...
0: Åja, da, hva det er av? Er det noen i nærfamilien som gifter seg? Og?
1: Ja, datteren, søstren min.
0: Åja, akkurat. Ja, ja, da fikk du jo praktisere dine kunster som taler, da, så jeg regner med det ble en gripende forestilling.
1: Ja, vi skulle ikke ha kommet oss hjem.
0: Åja, ja vel. Og ellers er formen bra, og...
1: Ja, jo da.
0: Har dere vært noe på nesten her nå?
1: Neida, det har vi ikke. Vi har vært bare på det der turen.
0: Ja, ja. Nei, men hvorfor skal man få så langt når man behøver å...
1: Vi har såpass stabilt det sver. Hvorfor skal vi stekke om noe sånt?
0: Nei, men dere har jo så fin en sånn... ja, jeg vet ikke dere... sosieteten kaller den der... Den der sol...
1: Pensionistkuvøse heter det.
0: Og er det det det heter? Ja vel. Heter...
1: På fangspråket heter det.
0: Åja. Nei, men det var jo nydelig utsikt dere har ifra den, og så er det jo... Kommende sinn der, og sikkert kjempetrivel å sette når det er en god værsdag, og litt varmt i luften. Altså.
1: Ja da, det er flott.
0: Ja. Ja, du, hva du mener du har skrevet inn her melodien, eller sangen?
1: Jeg tror det er Hans Prøysen, men det kan hende bom.
0: Ja da, det er Hans Prøysen som har skrevet inn her om Teddy Bjørn. Nå er det vel en stund siden at både jeg og du har noe, hatt noe Teddy. Jeg vet ikke om jeg har noen gang en Teddy Bjørn, det tror jeg ikke, men...
1: Nei, det tror jeg ikke jeg heller
0: har. Åja, nei, du... Du fikk vel en bil som bygges sett i doppsgave, så du...
1: Ja, jeg bobla som en Asgard, som søt i ho.
0: Ja, ja, så... Nei, ikke du, du er jo et typisk gavmenneske.
1: Nå ja, det vet jeg nok ikke.
0: Ja.
1: Otypisk.
0: Ja, men nå... Så du, har du noen biler du helst skruer inn på nå?
1: Hold ikke på, er du begynt med det der?
0: Ja, jeg har sniet i bordet nå, så jeg slår en telegram, ja. Så, ja.
1: Jeg holder ikke så mye på med sånt.
0: Åja, så det, du blir ikke plaget av naboen som kommer og skal ha deg til å gjøre forskjellige, ja, både små og store ting da.
1: Det hender seg noe, man.
0: Men du kan si nei?
1: Av og til.
0: Åja. Men ellers så... kan du si noe om at det har vært nye eier på Bjerkekroa?
1: Det er trivelig.
0: Ja, men nå er det slutt med der nikaffen om våren.
1: Det er det.
0: Ja, savner du det?
1: Litt.
0: Åja, oh, du savner det litt. Ja, ja, ja, men det... Eller i Bjerkedalen, er du noe der oppe?
1: Også, det er nok ikke så lenge, sier Vader.
0: Åja, oh, har du noen vært oppe på hyttene hans Gunnar?
1: På vinterstid.
0: Åja, oh, bare på vinteren?
1: Mm.
0: Hva du sa for noe?
1: Mm.
0: Åja, oh, mm, ja, akkurat, så... Neida, jeg har ikke vært der enda, og jeg, det blir vel ikke for asfaltert veien oppover at det kommer med en firehjuling da, men...
1: men ja, eller heis.
0: Så det, var det noe mye trafikk på veien når dere var nordet før?
1: Egentlig så, nei, nordet før, sørret før.
0: Åja, var det sørret før dere?
1: Fagernes i Valdres.
0: Og jeg i Valdres, ja vel.
1: Ja. Ja, der kommer han.
0: Ja, ja, men det var et meget, meget godt forsøk, så det
1: du... Ja, litt bedre enn Rune.
0: Nei, Rune, jeg har vært så engasjert, jeg begynte å spørre om den der jernbanen, at han,
1: jeg har hørt hun hadde Leila i bakgrunnen, hun frøken Kulstad.
0: Ja, neida, det var noe... Det var noe
1: du må døgne helsning og ta det for det han har nå, for det er utrolig snart gjort.
0: Ja, det er noe som han ikke tenker over i valde tale, men han bruker den der ordene veldig ofte, og da er det jo, blir man ulikt engasjert, så er det jo veldig naturlig å glemme seg bort, da, for det hører jo til språket. Så.
1: Nei, da, jeg må vel være opp til Britt Marie, ja. Ja.
0: Du får ta et kurs hos...
1: Ja, jeg får gjøre med om.
0: Nei, men nå har vi faktisk da... Ja, kvart over ett, altså helt sikkert. Nå har vi en telefon, eller en siste spørsmål, så... Du får da tusen takk for at du ringte. Er det noen du vil ha sende helsing godt?
1: Ja, jeg kan jo sende helsing godt, han Gunnar, og... Nå kan jeg nå... Ja, helse generelt, eller kjente og kjære, så.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Og så får dere noe godstokk, og så får dere noe bare, du får noe bare av premien liggende hvis det blir noe med, så kommer jeg noe innom en gang og henter.
0: Ja da, det skal jeg gjøre. Vi skal nå ta en høytidlig trekking her, så. Men ja. Takk skal du ha for du ringte, og så
1: ja, snakkes vi. Ja, må du ha teknikker nå.
0: Han setter og så blir sprengt. Og,
1: ja, han er nå en blid mann.
0: Ja, han er både blid og så, i motsetning til han som setter på andre siden av glasset. Han er nå en dyktig kar også. Så vi... Ja, ja. Ja, så ser han selv, han er veldig lett å holde ren.
1: Ja, det er han jo i forhold til oss. Ja. Ikke så mye, ja. Store områder han må ta rundt.
0: Nei, det er jo akkurat det som er så. Nei, men takk skal du ha, Arne Kåre, og så helse familien, og så har jeg Jan Eivind hjemme.
1: Ja, han kjær vel om mandagen, eller er det?
0: Ja, akkurat. Ha en fin kveld alle sammen, og kos dere i helga.
1: Ja, like så.
0: Ja.
1: Hei.
0: Ja, da er vi kommet til siste sang, siste spørsmål, og da lurer jeg på hvem skrev sangen.

0: Ja, da får lov å ønske kveldens siste innringer velkommen. Hvem jeg har den ære å prate med?
1: Nå prater med en Bjørn Einar Gjerpak.
0: Er det det? Å ja, ser du det? Så det er både høy og lav her, forstår jeg at... Det er både fattigfolk og sosietet som ringer hit til oss. Det var jo trivlig.
1: Hva kan du si?
0: Åja, hva det går?
1: Jo, det går bare bra.
0: Ja, har du tatt noe ferie?
1: Jeg har ikke tatt noe ferie. Jeg holder noe kjenne rett fra arbeid nå.
0: Åja, er det heller pressing?
1: Nei, jeg har vært en tur på skruva på en støtte motor i en slepvals.
0: Ja, dere, ja vel, ja, akkurat. Så det får dere til å gjøre selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har tre stykker her i byen som har vært på kveldskruving, så.
0: Ja vel, ja. Er det trivelige folk du vil om, eller det, blir det godt å bli kvitt dem? Nå,
1: ja, det blir godt å komme hjem, det blir det.
0: Ja, det kan jeg tro at det blir jo noen minutter over tid i dag hvis det kveld noen klokka er nå, så.
1: Ja. Men det er dårlig betalt, så det
0: er... Er det det?
1: Ja, det er mest... Det er frivillig.
0: Åja, det... Ja, vel. Ja, ja. Så, ja, men det er jo noe å si, frivillighetssentralen, kanskje du er med i den?
1: Ja, vi kunne starte en tall, sikkert.
0: Ja, så det er marked før det også. Ja, hva jeg skulle si at... Jeg sa noe her, Lars Feller, hørte du ikke det var for noen sesong her?
1: Ja, vi tror det var en Jim Reeves.
0: Det var en Jim Reeves, ja da. Det var så korrekt som det kunne være. Det
1: var flaks.
0: Ja. Skal vi se, jeg må bare, mens jeg minnes noen her, han. Gjerpak. Ja, jeg må bare skrive ned her, for jeg... Ja da, så hva slags musikk liker du?
1: Nei, det har vært mulig rart.
0: Åja. Så skal dere ta Hemnes i morgen?
1: Nei, det er tvilig for at det blir Hemnes tur, men skal sikkert være der.
0: Ja, nå hører jeg det jo, her er folk, det er jo marked eller fest i Hattfjelldalen også.
1: Det er det da.
0: Ja, så det var noe...
1: Det var om jeg gjør vel hvem jeg skal fære.
0: Ja da, det er jo akkurat valgets valg, det er jo ofte det, men... du er jo en fuling å kjøre bil, så du greier noe å pendle mellom Hattfjelldalen og Hemnes, så sier du hva som... Hva ser
1: best,
0: best han, ja. Hadde dere sett dere opp hytte?
1: Nei, ja. Mamma og pappa har sett opp hytte, det har de gjort.
0: Ja, akkurat. Hva er det han hytte der?
1: Ja, de har sett opp i luktvattnet, eller?
0: Åja, i luktvattnet, ja vel.
1: I kammer, det er jo.
0: Åja, ja vel, greit. Er du brukt å være, er det noe fisk i luktvattnet?
1: Ja, det er det sikkert, men jeg har ikke prøvd på mange år, så det...
0: Åja, så du... Du er ikke ut av de som trenger fersk fisk to ganger i veka, da?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke. Med mye fiskeløk, så har jeg vært dårlig med...
0: Og er det halve som er dårlig, eller er det bare generelt fiskeløkke som...
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det kan
1: jo... Det er halve, eller...
0: Det kan jo...
1: Det er jo så mange typer halve.
0: Ja, jeg tror det, men... Så spøk til alvor er det alvor. Det halve, det... Ifra gammelt da, så var det jo... Gjalt det jo bare kveite.
1: Det er bare kveitehalve, ja.
0: Ja.
1: Men det er ikke det spesielt halve.
0: Ja, det snakket du med en ungkar, jeg har ikke peiling på sånne ting, så jeg vet ikke spesielt.
1: Ole Martin, du er fisker til høyte.
0: Og han har en trukne halv.
1: Det kan være så mangt. Alle måneder
0: drar. Det blir sagt det, så vi får tro på det utsagnet, så. Ja, nei, men da... Da slår jeg i bordet. Jeg vet ikke om du har hørt på sendingen før, da. Det er just om å ikke si ja eller nei.
1: Jeg får prøve.
0: Ja. Der er vi i gang, så... Og du sier at du tror ikke det blir noen ferie i sommer.
1: Jeg tror det blir dårlig med ferie.
0: Ja, vel, er det tida, eller er det at du har ikke lyst til å fare så langt ifra korgen?
1: Jag har brukat upp ferien allerede, så det är...
0: Var du i syden i vinter?
1: Jag har inte varit i syden på... Jag har inte varit i syden.
0: Ja, du har inte det, nej väl. Är det något du tror du är sann? När du hör någon naboer fortälla om det eller vänner?
1: Hör det inte så fristande ut.
0: Men hvis du hadde fått verden plass, du hadde kunnet fått rest på ferie, hva ville jeg restet da?
1: Aven, kanskje.
0: Ja, aven altså. Du har ikke, noe, du har ikke kunnet tenkt deg å ta rest til Kanada eller Alaska, eller?
1: Langt å reise, vet du.
0: Ja, ja, men ikke så langt med fly. Følg du med i fotball, da?
1: Ikke noe særlig.
0: Ja, men är det bara nog du är på arbete eller är det ju så många andra att du är så måttligt engagerad?
1: Jag har aldrig varit engagerad i fotboll.
0: Oh ja, har du inte det? Nej väl, så du har inte spelat på något lag då?
1: Aldrig.
0: Nej väl.
1: Ja, korgen igen när jag var
0: lite... Vad sa du nu?
1: Så, ja... ja.
0: Ja... Men nå er det så sent at du får sende inn en klage til Radio Korgen, så får du behandle det i et styremøte om det der var... Men det
1: var... Jeg var bare det.
0: Så får du kanskje en erstatning også hvis de finner ut at det der var... Det var våres feil at du sa ikke ja da, men... Nej, det var lite sent på, så vi ska nog...
1: Jag får nog med i träckningar, det är väl nog det.
0: Ja, då, det får du vara med i träckningar, så jag ska nog få en här... Vegard Skare, han går på bygda för att vara både en ärlig och en uppriktig och kar, så det är han som ska ta träckningar, så... Hvis du vill kämpa...
1: Stort på han.
0: Ja, då, vi gör det, så nu tar jag nog... blanda ihop den här så. Jag kommer ner.
2: Bruk en lång arm för att inte kan läsa. Och då har vi nummer 10. Är det med då ska 01 så det är nog 10 det där.
0: Ja. Nej, men vi har fått det. Då måste du trycka på nytt igen. Vi har fått bara 9. Är det ingen inringare? Sån. Oh ja, fan. Ja, der står det et punktum bakom, så det er
2: nummer 6.
0: Det kunne være 9, men det er nummer 6.
2: Gratulerer.
1: Da er det bare gratulerer.
0: Ja, det må gratulere, men man må ikke gjøre det for mye, for han er jo litt overlegen fra før, så... Han Asbjørn Prestenghaugen, hvis det blir for mye gratulasjoner og for mye heder, så blir han ikke stakkende sånn. Så det var Asbjørn, det var du som vann den konkurransen, så nå får du deg i sånne Vito-væske, så du kan, ja, du skulle jo selvfølgelig hatt nå, så du kunne bruke av... På armen når du får noe til Hattfjelldalen og skulle på handel der, så... Men jeg skal ta den hjem, og så skal jeg... du vet jo hva jeg bor en, Asbjørn, hvis du hører noe på at du ikke har lagt deg. Så kommer du bare innom der når du kommer ifra Tustervatnet. Og så dere får jeg si tusen takk for at dere ringte inn, og... Det var som sagt et meget godt forsøk, og jeg skal som sagt nevne det for styret, så hvis det blir forandring, så skal du få vite det. Så da får dere komme dere hjem nå, eller har dere sett dere i bilen, eller?
1: Jeg måtte stoppe i Beivik her, for jeg hører ikke
0: det. Åja, ja. Da skulle dere ikke stoppe i Beivik, da skulle dere vente til å komme til Valle, for det... Då har du ja, nej då, nu kan du gjort det så är det nog grejt också. Men i vart fall får du tack för att du ringt in och så får du ha en god tur vidare söderöver.
1: Ja. Tack för att du kom igen. Ja. Tack för trevlig sändning.
0: Ha det riktigt bra i vart fall. Tack ska du ha. Ja, det var sist spørsmål og klokka, ja, vi greide akkurat å holde oss inne for ett minutt på halv to. Så derfor så tror jeg at jeg på vegne av han Vegard, vår eminente tekniker, og meg selv, jeg som har sett det her og tøvprate, takk alle som har orket hørt på oss. Og, som sagt, vi trodde jo kanskje ikke at det var noen som hadde tid å ringe inn, men det var det, så det var noe, i hvert fall trivelig for oss å kunne ta en liten sending. Og neste fredag, som det var også vært sagt, så er det en Arnulf Skretslett som blir å sette her. Takk for i kveld, alle sammen, og ha en riktig så trivelig helg.

0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så er det han Theodor og han Edvard. De var jo også populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en værspåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvalleng, og han skal har en liten prat om været med han Carl Dahlberg.
2: Så er det om terner i drift på Røssvatnet, og det er en Haldor Bastard som har ordnet det innslaget i sin tid.
1: Og den som forteller om det her, det er Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
2: Og så var det en trasig dag da klemmetelleren var sprengt. Der er det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
1: Ja, hun tar og intervjuer både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: Ja, det var Fager til landet, og vi ble litt plaget med denne kopimaskinen vår, så jeg, jeg har ikke akkurat framfor meg noe hva hun heter også sang der, men det skal vi nå greie å finne ut etter hvert, men vi har en eminent tekniker, så han får sikkert i gang inn der.
1: Damen heter altså Solveig Leithaug.
0: Ja, hos en sang sier han Vegard, hun heter Solveig Leithaug. Så, ja, flekk og sang. Ja, så tok jeg en tur, Nune, hva kan jeg si her? Jeg fikk hørt tiden av at det var en dame som var på besøk på Ennesmoen. Og pikkenavnet hennes Rivets. Og jeg vet ikke om det en klokke som ringer når dere hører Rivers navnet, men Rivers, det var en meget kjent familie som bodde i Korgen på 1800 og litt inn på 1900-tallet. Blant annet hvis dere går på Korgen gamle kirkegård og oppå der, så ser dere at det en noen fine gravstøtte som gjerdet inn med stakitt eller ja, stakittgjerdet der, og det gravstedet at han Rivets. Og nå det en veldig trivelig dame som jeg på besøk her. Hun ikke direkte noe ungdom lenger, men hun husker veldig mye både ifra Korgen her og ellers, så vi skal høre hva hun sier, men vi snakket nå om en del ting, og så har hun så lyst, og så på slutten av denne innslaget her, så blir vi å spille Sail Along the Silvery Moon, for det har hun så lyst til å høre. Så vi får en Vegard til å sette på innslaget. Nå har jeg tatt turen over Baklandssiden, og her stopper jeg på Ennesmoen, ja. Og her fikk jeg vet ikke om jeg skal si foretrede, det må jeg nå nesten si. Med en hyggelig dame som kan jeg si hjemme her på Ennesmoen, selv om du bor i Oslo, og du får nå fortelle hva du heter og hva du gjør på Ennesmoen her.
2: Jeg heter Sigrid Strumpdal nå, men før heter jeg Rivets.
0: Rivets, ja.
2: Så, og jeg hører hjemme på Ennesmo.
0: Du, ja, ikke du er født den?
2: Ja, jeg født i Oslo, men vi bodde her under krigen.
0: Jaha.
2: I 3 år, og så var vi her hver sommer etterpå.
0: Åja, dere var her da. Ja. Kjørte dere nordover da?
2: Nei, jeg reiste med toget. Jeg har ikke snakket om noen kjøring den gangen.
0: Nei, akkurat så.
2: Det var ikke bil her, eller lite bil her.
0: Ja, og så var vel ikke Korkil heller vei over. Så måtte du kjøre via Hemnes da, hvis du skulle kjøre.
2: Og nå har jeg hytte der oppe.
0: Har du hytte nå her på...
2: Ja, du kan, ser jo ikke herifra.
0: Ja, jeg ser i hytta som ligger helt under skogen.
2: Men det er jo et hus til hytta.
0: Åja, det er da, ja, så du har det.
2: Ja. Så. Der, men jeg har ikke vatten og ikke strøm, så da passer det ikke for gamle damer.
0: Nei, men det skjønner jeg jo, men før i tiden så var det nå ingen hytte som hadde hverken strøm eller...
2: Men nå er jeg for gammel til det, så nå får jeg lån her.
0: Ja, ja, her var det jo veldig... Ja. Her, kan du jo trekke det tilbake når du vil?
2: Ja da.
0: Enda det, den gamle stua som står her på...
2: Det var broren min som overtog den, og familien han som har den.
0: Det er han, ja. Så den er i familien, sier jeg nå. Ja. Ja,
2: men de er jo ikke her, så.
0: Åja, så de er kjellet her.
2: Ja. Ja.
0: Akkurat, så det... Neida, det er jo... Rivers var jo... Når jeg var noe ung, og det er noe... Mange år siden, som du ser, men... Rivers, det var jo et spesielt familienavn, og, ja. Og etter som jeg forstår på folk, så var det flinke folk.
2: Ja.
0: De var veldig dyktige.
2: det var det.
0: Ja. Men har du noe minne da fra den tiden du var født her og fremover? Var dere en stor familie?
2: Nei. Det var, jeg har en bror. Det ja. Var det eneste.
0: Jaha.
2: Og far min hadde en bror, og han hadde to unge.
0: Åja.
2: Så vi var ikke mange.
0: Nei, akkurat. Så. Og din mor kom...
2: Hun kom fra Fredrikstad.
0: Fra Fredrikstad, ja vel.
2: Og hun har to brødre, men de døde unge begge to, så det var uten...
0: Åja, det er nær sagt, ikke de treffes sånn?
2: De treffes på Gyllendal i Oslo. For,
0: på forlaget?
2: På forlaget, ja. De arbeidet begge to med et leksikon som ble utgitt på 30-tallet.
0: Ja vel.
2: Og hun var hans sekretær.
0: Åja, så det ble...
2: sånn det ble.
0: Klassisk direktør og sekretær da.
2: Ja, ikke direktør, men han. Så.
0: Så...
2: Helt klassisk.
0: Så du har ikke du gikk på skolen, eller flyttet dere ifra?
2: Jeg gikk på Bakklandsskolen ett år, med en Ivar Helbakmo som lærer.
0: Ja, det var en Ivar som var lærer, ja. Ja.
2: Og så flyttet vi til Oslo, og bodde der i to år. Og så flyttet vi til Drammen, og bodde der i fem år. Og så flyttet vi til Fredrikstad.
0: Åja, oh, ja vel, ja, akkurat.
2: Så jeg går på fem skoler.
0: Åja, oh, ja vel, jeg har bodd litt i Fredrikstad oppe i Vimsveien, hvis du vet ikke det her i Fredrikstad. Det er noe litt nord for selve bykjernen.
2: Ja, nei, vi bodde i sentrum.
0: Dere bodde i sentrum, ja, akkurat. Så. Ja vel, så da gikk du på skolen her i, på
2: Bakklandet,
0: og... Du så, jeg synes jeg hørte snakk om at dere skulle feire midtsommer der nede i går.
2: Ja, vi feirer Jomsøk der som
0: også. Ja, men den er vel nok så utbygd, sier du?
2: Ja, ja. De har jo lagt i kjøkken og toalett.
0: Ja, akkurat. Ja. Du, jeg har noe, ikke det de kaller noe på utenlandsk, litt sånn research her.
2: Ja.
0: Om min her Iverts slekta.
2: Ja.
0: Og skal vi se... du har en Ivar Johansen Iverts.
2: Ja. Eller Ivar Iverts Johansen, kaller han.
0: Å oh, ja, ja vel, ja. Så de, ja, ja, akkurat.
2: Det er jo oldefaren min.
0: Det er oldefaren min. Ja. Og her står det i papirene at det var bonde, lærer og organist i Korgen.
2: Ja, han var også han ordfører i flere år.
0: I Korgen da?
2: Eller i Hemne, det var jo Hemnes.
0: Ja, det var vel gjerne det, ja. Ja. Akkurat.
2: Så, han også, var lærer på Hemnes. Men han har gått på lærerskole på Trondenes i Troms.
0: Åja, det var det han tok lærere, ja, akkurat. Jeg vet ikke, nesten var vel ikke kommet da.
2: Nei, ja, det var lærerskolen i Troms, det var den første i Norge.
0: Var det det, ja vel?
2: Og den kom på 1820-tallet.
0: Jaha.
2: Og så noen år etterpå så kom, det var Kristiansand og Elverum, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
2: Jeg minnes ikke akkurat, men det var to til som kom.
0: Og han var gift med Jonella Pernille Jakobsen.
2: Jakobsdotter, ja. Fra Valle.
0: Og ja, det var hun som kom i fra Nausteine.
2: Ja.
0: Ja vel, ok. Og de har da...
2: De har fem unge.
0: De har fem unge, ja. Akkurat. En som heter Peder Edvard Rivers.
2: Ja, først var det Jakob Andreas.
0: Åja.
2: Og så var det Peder Edvard, og så var det Kristen Tobias,
0: ja.
2: Og så var det Hanna, eller Johanna heter hun.
0: Oh, ja.
2: Hun ble kallet for Hanna.
0: Jaha.
2: Hun har et navn til, men jeg kjenner
0: det. Det står ei Kristine Rivers.
2: Ja, det er datteren hans Kristen.
0: Det er datteren hans Kristen, ja, akkurat. Hun var kunstmaler, hun.
2: Ja.
0: En kjent sånn.
2: Men den femte av de ungene, det var han Johan Albrecht, som var bestefaren min.
0: Og ja, det har du han. Han var født i 1874 og død i 42.
2: Ja. Ja.
0: Og han var jurist, fylkesmann i Finnmark.
2: Ja.
0: Senare höjesrättsdomar.
2: Ja. Broren hans Jakob Andreas var också höjesrättsdomar. Och ja. Han var lagman. Så han var först lagman med flera platser och så var han han var statsadvokat.
0: Var en statsadvokat? Ja, väl.
2: Och lagman och så var han höjesrättsdomar på slutet.
0: Ja, väl. Ja, ser du det? Ja, akkurat.
2: Och han, faren deres, han döde då min bästa far var 5 år gammal. Han, Ivar.
0: Ja.
2: Han döde då den bästa far min var 5 år gammal.
0: Oh, ja.
2: Och då var Jakob nästan färdig jurist.
0: Ja.
2: Och han tog sig av mora och...
0: Jag spör något som jag hade vet till. Det hör sig de köpte den i småen.
2: Ja, det var han, Ivar, jag vet inte, de bodde på Valamån en stund.
0: Ja, väl.
2: Och så var det de som bodde där borta, de reste till Amerika och då var det ett sält och då köpte han det.
0: Då köpte han det, ja.
2: Och så köpte han mig rättegård.
0: Ja, akkurat.
2: Så, nej,
0: så då har lite släkt i överlevn och överlevn?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Det har vi, för det var på Solbacken, så var det systra hans, Ivar.
0: Jaha.
2: Hon var gift med han, Morten Smith Pettersen.
0: Ja, akkurat. Sånn var det, ja.
2: Morten Smith Pettersen, han kom fra Stavanger som brennevinskontrollør.
0: Ja, det har jeg hørt snakk om, ja.
2: Han var statstjenestemann.
0: Ja.
2: Og, det, og så gikk han til denne Synøve, eller Synøve, så vårt kallet.
0: Akkurat, ja. Og
2: det var søstre til min oldefar.
0: Ja.
2: Og den eldste av hans unge kjøpte i Øverlæren.
0: Åja, det var den eldste, ja. Ja, akkurat. Men han Johan Albrecht Rivers, han var gift med Maria Middelfart.
2: Ja.
0: Henne har sett, hvor kom ifra hun?
2: Trondheim.
0: Trondheim, ja vel. Ja. Middelfart, det er jo også et kjent navn.
2: Det er et kjent navn.
0: Ja.
2: Slekta hennes kom stort sett fra Trøndelag. Eller?
0: Ja, akkurat.
2: Eller litt forskjellige steder, men det var med Middelfart var jo i Trøndelag en periode.
0: Og så har jeg funnet ut at navnet Rivers ser ut til å være etablert i Helgelandsområdet før midten av 1800-tallet.
2: Ja. Det var far hans Ivar. Han kom ifra nede fra Orkdalen, eller kanskje det var faren hans igjen som kom fra Orkdalen, men han, far hans Ivar heter Johan.
0: Jaha.
2: Og han kom først ifra Kjøtta, og så til Ytteren, så var han kjøpmann på Ytteren en periode, og så kom han til Korgen.
0: Og ja, så han var da forretning på Ytteren,
2: ja,
0: da?
2: Ja.
0: Ja, akkurat.
2: Så han kom til Korgen, og så ble det nå etablert her.
0: Ja, akkurat. Så. Neida, det var jo, som sagt, Rivers, det var jo en veldig kjent familie, for det var noe vel... Sikkert flere da, men i Hemnes og nærområdet var det, så var det jo ikke så mange som var høyesterettsadvokater og sånne ting. Så.
2: Og Petter, han ble lensmann i Lyngen.
0: Ja, det står det, i Karnes i Lyngen.
2: Ja, ja. Og Kristen, han ble arkitekt.
0: Ja, og det har jeg...
2: Kjenner mye av det jugendbebyggelsen i Ålesund.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det er Riverske kompleks, det.
0: Er det det det?
2: Det heter det i Oslo, ja.
0: Jaha. Og hva ligger han det i Oslo?
2: Den ligger oppover mot Sagene.
0: Åja, mot Sagene, ja vel.
2: Og der, han var veldig bestemt på det der at folk, de skulle ha lys og luft.
0: Ja.
2: Og derfor så er de bordeblokkene der, de er lagt øst-vest, nei, nord-sør. For at det skal komme inn lys, Så det er jo leiligheter både på øst og vest.
3: Ja, akkurat.
2: Og det skal komme lys og sol inn i leilighetene.
3: Så han var en foregangsmann på en måte, på den måten.
2: Og så er det innlagt vatten. Ja, var det innlagt vatten.
3: Å, oh, ja.
2: De der som kom fra de her slumme områdene der.
3: Ja, det var jo Himmerik. Det kan du tro, at det var jo både utedo og...
2: Ja. Og det var jo do, men det var jo flere som delte.
3: Ja, ja.
2: Det var jo bedre enn do i gården.
3: Det kan du skjønne, og utifra de bildene her så ser det jo ut som man har også tegnet husene at det var et lite grønt område imellom ja, ja. Dem også.
2: For, de skulle ha sol og lys.
3: Ja, men det er jo noe de, noen glemt bort imellom tiden.
2: Nå er det noe de glemt bort. Nå er det ikke så nøye.
3: Nei. Oi, altså, den ligger nære på Sagene her i...
2: Ja, ja. Litt nære for Sagene.
3: Ja. Men nå er det selvfølgelig han tegnet det, men det har aldri vært noe eierskap med familien her da.
2: Ja, de hadde noe. Det var noe aksjeselskap, og de hadde noe aksjer. Men nå er det selv som...
3: Akkurat. Ja. Ja. Har du noe... Nå er de vel... gått bort mange ut av dine skolekammeratene dine, men har du noen som du var venninne med når du var her i
2: ikke fra skole, for hun er ett år yngre, men hun Anne-Marie Håpnes.
3: Å oh, ja!
2: Hun var beste venninne med.
3: Hun er dere på det? Ja. Ja vel, ja, akkurat. Så du er jo helst på når du er i Norda før.
2: Å oh, ja.
3: Ja,
2: det var noe der søndag.
3: Ja.
2: Og skal nå dit en dag.
3: Så, det går det an å spørre, har du hatt et yrkesaktivt liv, eller har du vært husmor? Og...
2: Jeg har nå vært yrkesaktiv det meste av tiden.
3: Å oh, ja, ja vel.
2: Så, nei, vi gifte oss veldig tidlig, og ingen hadde utdannelse, eller han hadde noe fra militæret. Men så hadde han lyst til å studere, og så gjorde han det. Og da arbeidet jeg noe mens han studerte, og så da han var ferdig, så ville jeg studere.
3: Oh, ja, ja vel.
2: Så da gjorde jeg det.
3: Hvilken slags retning fant du ut kunne være interessant å studere?
2: Ja, det ble jus.
3: Og det ble jus, ja. Ja.
2: For det var det, da har jeg jo to unge. Ja. Da, og det var det eneste, bortsett fra teologi, hvor det ikke var obligatoriske ting. Oh, ja. Og jeg torde ikke ta noe hvor det var obligatorisk fremmøte.
3: På grunn av barna?
2: Ja. Ja. Så dermed så ble det jus.
3: Ah, ja, vel.
2: Men jeg har aldri jobbet som jurist, for jeg har arbeidet i departementet etterpå.
3: Oh, ja, du har arbeidet i
2: departementet ja, som en saksbehandler.
3: Og ja, du har det, ja, akkurat. Da i Justisdepartementet?
2: Nei, det som nå heter Kunnskapsdepartementet.
3: Oh, ja.
2: Men det skifter jo navn stad.
3: Det er kirke- og undervisningsdepartementet, kanskje, eller?
2: Nei, jeg aldri jobbet i kirke- og undervisningsdepartementet, for det var først delt, og da heter det Kultur- og vitenskapsdepartementet. Og så ble det delvis slått sammen, så da heter det undervisningsdepartementet.
3: Oh,
2: så. Eller utdanningsdepartementet heter det. Nei, det er skiftet.
3: Så da har du kanskje en del bekjente nålevende, og kanskje noen som er gått bort som du kjente ifra regjeringsapparatet da, utdannet.
2: Ja, litt sånn.
3: Men du har aldri vært noe... aktiv partipolitisk.
2: Å, nei. Ja,
3: det er overlett du tanner.
2: Ja. Det er ikke mitt.
3: Du, når han var en ordfører i Hennes, var han venstremann, eller var han høyre, eller... Venstre var jo...
2: Nei, det var før både høyre og
3: venstre. Ja, det var det
2: veldig. Ja, for det var på 1860-tallet.
3: Ja, akkurat.
2: Så det var det.
3: Ja.
2: Ja. Det var noe visst en stribok.
3: Ja, det vet jeg. Det har jeg ikke hørt at det var, for jeg vet at jeg la merke til det når jeg var unge og var med foreldrene mine i Korkirka, og ja. Da var det jo noen ganger vi var gangene på kirkegården, og så var det jo en plass der oppe på den øvre kirkegården, ja. Så det var et gjerde rundt, ja. Og da fikk jeg vite at det var Rivertsand, som de sa nå.
2: Ja.
3: Og sant å si så har jeg, jeg har fått ja, har en del gammel billett som jeg blant annet har tatt her på, i, på NSMO-en her også. Så, ja vel, så, ja da vi kommet sånn og, så det altså bror din som sett med, med huset.
2: Ja, han død.
3: Ja, akkurat, men barna hans da, eller, ja. Ja, akkurat.
2: Dessverre.
3: Ja, ja, det, det bruker jeg å si, det livets gang, så vi må nå bare... Ja,
2: det det.
3: Bare godta det, selvfølgelig da, så... Men du, du bor for deg selv i Oslo nå?
2: Ja, ja.
3: Ja, akkurat, og det er jo veldig trivelig det, så...
2: Ja da. Ja. Jeg, jeg prøver å holde hjemmesykepleien ut av døra.
3: Ja, det, det selvfølgelig, det kan jo være gjevt hvis man trenger det, men du ser jo ja, ut som en...
2: Men det, det har sine sider.
3: Ja, det, det selvfølgelig har det det, men...
2: Så det er best å holde dem utenfor døra.
3: Er det, bruker du å reise noe og vinteren og sånn at du
2: har tatt... Ja, nå de siste årene har jeg vært i Spania.
3: Har du det på fastlandet?
2: Ja.
3: Ja, akkurat.
2: For... Det var noen, eller et reiseselskap jeg har reist med før, ja. Som skulle ha sånn langtidsferie for først og fremst foreldre da. Så tenkte jeg skulle prøve det da, og det...
3: Ja, akkurat.
2: Så nå har jeg bestilt ferie igjen.
3: Å du verden, ja, akkurat.
2: Så ned i november og ned i januar.
3: Nei, du er jo en pen og stilig dame, så du har ikke funnet deg noen kjærester nede da også.
2: Nei.
3: Det, nei,
2: jeg har vært gift i 60 år, og det nok.
3: Alt er sitt tid.
2: Alt er sitt.
3: Nei, men det er jo artig å kunne treffes der nede, og ja. Man blir jo kjent med folk, og så er det jo... Ja,
2: og så er det, slipp man is, og slipp å...
3: Holke.
2: Ja. Ja. Og tenk, for så veldig, selv om det var kaldt nå sitt gang, ja. Og de klager over at det var kald vinter, så slapp man jo å ta på seg så veldig mye.
3: Ja.
2: For det var jo en 15-16 grader på dagen, og det synes jo ikke vi er kaldt.
3: Nei, ja, det er helt sikkert. Jeg har bodd noen år nede i Midtøsten, ja. og jeg tenkte jo, som vi snakket så vidt om her, at når det blir 40 grader, så er det ikke så behagelig å fare gang i en by i hvert fall.
2: 15-16, selv om jeg må ta på meg en jakke, en lett jakke, så, ja. Så er jo ikke det noe galt.
3: Nei. Det er jo det som er, og så... Det er så rart, men når sola går ned og ned, så er det godt å ta en jakke og henge over skuldrene, ja, ja. Så.
2: Så... Nei, det...
3: Men er det noe... Noe du har lyst til å... fortelle som jeg har glemt bort? Det var veldig hyggelig å få en liten prat med deg, men jeg... Jeg har egentlig ikke sånn veldig stor bakgrunn i detaljer, så det er noe...
2: Nei, jeg vet ikke om det... Ja. Så mye mer.
3: Men her står det at ja, både på Tøyen og Sagen er ja. En boligkompleks.
2: Ja.
3: Ja. Og han har jo, han Iversen utgav jo i 1934 boken Boligpolitikk og boligkultur.
2: Ja.
3: Og,
2: og, det var, og han var veldig ville veldig gjerne at arbeidsfolk skulle få skikkelig bolig.
3: Åja, oh, det var noe han var opptatt av, ja.
2: Ja, og han, de bygde jo da de her hagebyene i Oslo,
3: ja.
2: Som er veldig fine. Men det, han, det var jo ikke for arbeidsfolk, for det var for dyrt.
3: Det var for dyrt, ja.
2: Så det skulle være bolig for arbeidsfolk.
3: Ja. Ullevål, Havebya, ja, du har jo flere da. Da
2: ja, du har jo Ullevål og Tøyen er det vel, da.
3: Ja,
2: det er flere sånne Havebyer. Veldig fin, men det ble for dyrt.
3: Ja. Nei, det står jo, Rivers var tidlig sterkt opptatt av religiøse og filosofiske problemer.
2: Ja, det kan gå til.
3: Etter artium studerte han filologi og reiste i 1918 til England, der han studerte ved et Quaker College.
2: Nei, det... I 1918, det var ikke, kan ikke være han.
3: Nei, i 1916 står det, jeg ser det
2: ja,
3: som en...
2: Ja, men nei, det kan ikke være han, for da var han jo store unge og...
3: Åja, ja vel?
2: Ja,
3: Nej, då är det väl kyrkan här också. Nej.
2: Jag är inte säker på vem det kan vara.
3: Mm.
2: Det har inte jag hört.
3: Nej, men det är en Selom Rivers en period. Selom Rivers. Sen hon så dött ihop ut här, men perioden som aktiv bildkunstner var kort.
2: Ja.
3: Rockina Anna Marquez som en särigen talent, något som inte minst kom till uttryck. Nej, nu är nog läser nu, det står hennes, så det må
2: ja,
3: vara...
2: Ja, Kristine, ja.
3: Ja, Kristine, det är väl det, ja. Så ja. Det, ja, ja, akkurat.
2: Men både han, Kristen, alltså faren, och Kristine döde för jag var född.
3: Och ja, det har du inte några minne av.
2: Nej, det har jag inte.
3: Nej, akkurat. Så. Och när du ser nu tillbaka på det, var det en fin och trivlig plats att växa upp i de första åren här på Ennismoen?
2: Här var det fint.
3: Ja.
2: Så.
3: Var du, kjent du noe til Lo Edel på Høgmoen?
2: Nei, jeg kjente jo ikke noe særlig, jeg har noe pratet med henne.
3: Ja, vel, ikke noe sånn, ja. Nei, hun får jo tidlig til Amerika da, så.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Og du vet, da vi var små, så var det langt herifra til Høgmoen, for det var jo ikke vei.
3: Nei, det har du noe rett i det, og så.

0: Hvilken musikk liker du? Hva slags
1: musikk? Litt av hvert.
0: Det litt av hvert, ja vel. Nei, Reng, du vil ha med meg. Du liker sånn tung rock.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke så veldig moderne.
0: Nei, akkurat. Så det...
1: De sier jo det at den musikken du liker best, det den du hørte da du var 15-16 år.
0: Ja, det tror jeg. Det nok rett i det, altså. Det er sant det, så... Så når du enten i Oslo eller i Spania, så kanskje du tar deg en dans når du høres
1: sånn? Nei, ikke noe lenger.
0: Åja, men du ser noe veldig sprek ut, så da er det noe... Da er det noe bare at det ikke har vært om for deg. Og...
1: Nei, jeg orker ikke det. Det er jeg ikke så veldig flink til. Men...
0: Nei, men jeg får lov å si tusen takk for praten, og så... Får jeg nå ønske deg en veldig, veldig fin tid her i Korgen, og så forstår jeg at du skal på en såkalt blåtur på fredag.
1: I morgen.
0: Ja.
1: Morgen er det blåtur.
0: Hva er det i morgen er det blåtur, altså?
1: Jeg var på den forrige med mental helse.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig fin tur.
0: Hva kom det enda?
1: Da var vi på Nesne og på Hannesøya.
0: Vi er på Hannesøya, ja, akkurat.
1: Og på den der bitte liten gård.
0: Åja, ja vel. Ja. Neida, men når det er noe mer til det, så er det jo hyggelig å ta seg en tur og kunne se litt omkring. Har dere noen gang hytte her oppe på Vestlefjellet? Eller oppe på...
1: Nei, vi har ikke hytte.
0: Dere har ikke hytte, men... Du har kanskje vært på Krokvatnet og Fesken.
1: Jeg har vært på Krokvatnet.
0: Ja, akkurat.
1: Og han lyder engelsk med å ha en liten hytte oppe i... Nederst i Snøtøve.
0: Åja, nederst i Snøtøve? Ja, vel, ja. På denne siden da.
1: Ja. Ja.
0: Akkurat så. Nei, du får se...
1: Når du snakket om musikk,
0: ja.
1: Så kom jeg på Sail Along Silver Moon. Den danset vi til på Samfunnshuset.
0: Jo, da, det, ja.
1: Og jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
0: Julia Clark. Det er hun som sjøng den, og det er veldig melodier som finnes. Ja. Så, ja. Så det skal vi fortelle, så...
1: Jeg har fest på Samfunnshuset mange ganger.
0: Åja, har du det? Ja, akkurat. Ja da, det ble jo ferdigstilt, ja, var det på slutten på 50-tallet det ble bygd?
1: Ja. Jeg ble konfirmert i 53.
0: Åja.
1: I kirka her.
0: Åja, i 53, da var det en Halten som
1: var... Nei, det var
0: Geitanger som var, ja. Akkurat.
1: Det var vel siste året han har konfirmantet, tror
0: jeg. Ja. Jeg har jo en tante da, som ble gift med en som var nyutdannet lærer. Han kom ikke nesten av lærerskolen. Han hette Arthur Eilertsen.
1: Ja. Nei.
0: Nei. Og... så min mor, hun kom jo fra Øverleien i Lørsgale, og hun fortalte at hun var tjenestetaus i Øveresågen.
1: Ja.
0: Og hun fortalte at hun lærte å danse på brua over Merrettelva. Det var det plassen. Så, nei, men tusen takk skal du ha for for oss veldig hyggelig prat, og så, som sagt, har du noe formening om når du skal reise tilbake?
1: Jeg skal reise om en vekes tid. Altså, sønnen min, Otar, han kommer på mandag, tror jeg.
0: Åja, så da blir det å kjøre sørover,
1: ja. Ja, så kjører vi sørover.
0: Ja, akkurat.
1: Han vil opp en tur, og...
0: Ja, ja.
1: Det blir ikke mange dager han får her, men jeg sa han at jeg skulle sett på meg en sørover.
0: Ja, ja, men det var jo en trivelig, det blir jo...
1: Ja.
0: Det går noe greit med fly, og det vet ikke du reiser
1: og tanser
0: med.
1: Ja, jeg tog fly
0: hit. Ja, akkurat.
1: Det går ikke an å lide på toget,
0: så... Nei, nå har de jo åpnet denne rastedet nå, så nå kommer du deg nå, noen dager jeg regner med.
1: Da jeg var unge, så reiste jeg jo hvert år. Og da jeg var unge selv, så reiste jeg hvert år. Da var jeg her hvert år, hver sommer. Det var aldri noe tull. Og nå er det tullbestandig.
0: Ja, det har vært mye her. Dessverre hadde jo gått menneskeliv der i Finnerfjord, men...
1: Ja, ja.
0: Nei, de har tydeligvis sin etterslep, men jeg vil likeholde.

0: Jernbane i Norge, så...
1: Ja,
0: så.
1: Det er det, så jeg...
0: Nei, men da skal du få lov å ta deg en god middagshvile nå.
1: Ja, jeg etter middag.
0: Åja, du har det, så jeg... Takk skal du ha.
1: Jeg har omtrent all inklusiv.
0: Åja, du har det, ja.
1: Jeg får mat og sveline.
0: Ja, ja, akkurat, så... Nei, men da må du jo bare snakke fint med han... Men Olav får si at du kunne jo godt ha tenkt deg før du reste hjem og fått en, et kokeri med fisk fra Krokvatnet, så han må ta seg en tur og...
1: Ja, det tror jeg.
0: Og hive ut noen garn såpass at det ble...
1: Det skulle ha vært godt, men jeg tror ikke han skal det
0: nå. Åja, nei, han skal jo på blåtur så.
1: Ja, han skal på blåtur.
0: Ja. Takk skal du ha.
1: Ja.

0: Ja, jeg vet ikke om vi har fått inn i telefonen. Jeg får nå bare prøve å si god aften.
1: God kveld, Stugu.
0: God kveld, god kveld. Det var jo hyggelig at det var en dame som åpnet, hva jeg skal si, da, ballet.
1: Ja, sant. Det Rune Anbakk. Jeg ringer fra Selfors, og jeg går mora mi på ferie.
0: Er du det? Ja, vel. Ok,
1: ja,
0: så når kom du til... Når kom du til... når kom du til Rana?
1: Kom for en uke siden, men jeg har vært på sykehuset en tur en par dager. Så.
0: Og ja, på Mo da? Ja, vel, ja.
1: Jeg har noen problemer med kroppen, så.
0: Ja, ja, nei, men det høres nå ut som de må... Greide å rette det, eller det har rettet seg selv, og, eller et, ja.
1: Jeg tenkte i hvert fall søv
0: oh, ja.
1: I en 36 timer.
0: Åh, oh, ja. Ja, da høres det noe ut så du kunne være litt på underskudd på søvn da, før du kom da.
1: Ja, jeg går ikke søv på 54 timer, så
0: nei, nei,
1: plutselig var jeg helt oppovnet i hele kroppen.
0: Har du hørt
1: sånn?
0: Men nå har de som sagt fått greie på det og...
1: Ja, nå går det litt bedre i hvert fall. Men ja. Det blir bra. Det tar jo litt tid. Jeg må jo få ny hjerteglass etter hvert.
0: Nå må jeg se det. Ja,
1: det blir
0: vel.
1: Bedre da. Mm.
0: Men vi får nå kanskje besøk av deg, Erik Horgen.
1: Det kan hende, vet du. Du vet aldri men... hvor jeg er han.
0: Nei, da, du... Jeg vet ikke, den der parkeringsplassen du har i fjor, jeg synes du snakket om at den var... Veldig dyr da, sånn for døgnet og standard, men det kan jo hende at prisen har gått litt igjen nå.
1: Tror jeg kan parkere hos deg? Kan du parkere hos deg under det der mellom garasjen og huset? Det går jo fint.
0: Ja, det... går ikke nei, det bra? Men, ja, det går bra. Jeg... Jeg er nå bare vant med at damer som kommer på besøk hos meg, de er ikke så lenge, for de har lyst til å fare hjem igjen, så...
1: Åh, ja, det er sånn det.
0: Ja, da, det er det.
1: Jeg har ikke sjekket ut hvordan det var, så jeg kan ikke svare på det, jeg må prøve.
0: Ja, ja, det er det. Men nå skal du høre, nå starter jeg klokka om...
1: Men skal ikke svare på spørsmålet først?
0: Nei, ja. Ja, altså, det er bra du skulle ha vært i Lammemegger i studio.
1: Ja, det var det.
0: Jeg har jo ikke noe... Nei, du vet han, Gunnar Bjerkedal, det vet ikke, helser du noen gang på han?
1: Hæ?
0: En Gunnar Bjerkedal som har brukt å være i Lammemegger, en mannsalder her, og... Han
1: nei, jeg har aldri sett han, aldri møtt han.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Mm.
0: Neida, så jeg satt nå alene, og så...
1: Det var jo dumt at jeg visste, jeg skulle jo bare komme med helikopter.
0: Ja. Neida, men det må jo du, hva du mente var for noen, så får du tro inn her sangen vår.
1: Jeg tror bare at det kunne være Kon-Tiki.
0: Ja, det tror jeg gjerne at du kan ha rett i, men det var, som jeg sa her, at... De er jo nok så like denne bandene, hvertfall for meg, men det er et navn på et tresort som er ja, du finner både i Rana og i...
1: Tresort?
0: Ja.
1: Grana, vekst ikke norda for Rana.
0: Nei, da, men du har nok andre som vekst norda for Rana, så du finner en del ut av i Saltdalen.
1: Furua?
0: Ja.
1: Bjørk?
0: Neida, det sa du rett. Det er furu, og så har du, hvis det er mange tre som står i lag, hva du kaller det da?
1: Kaos. Nei, det er jo, hvis mange tre står i lag, det er jo klanga.
0: Ja da, og det er, nei, jeg skal si det, de heter furuluns.
1: Åja, Lund, ja. Ja, ja. Du skulle spørt om jeg kjente han som bor på Lund oppe i Korgen. Da har jeg jo klart det med.
0: Ja, du bodde han... Og jeg tror faktisk da uten at det skal det helst sikkert at han Holger i Lund.
1: Han, ja, jeg vet ikke, det var han som bor over på Lund.
0: Ja, da, det blir broren hans. Han bor i heimhusene han er slags. Han bor der.
1: På Vestjøen.
0: Ja, på Vilmoen. Men han Holger, han har bøgget et hus litt lenger opp mot Vesterli, og jeg er ikke så sikker på det, men jeg tror de kaller det den tomte eller huset, jeg kaller den for Furulund, men jeg, det skal jeg skal ikke insinuere noe, altså ikke jeg har helt oversikt over, men jeg tror det, men
1: jeg bommet jo litt, nei, det var ikke bra.
0: Nei da, men jeg, da er du i godt selskap.
1: Ja. De rår oss i land. Det gjør de på TV, på fotball. De rår hele tiden.
0: Ja, det var derfor det ble litt, en liten pause. Teknikeren, han fikk plutselig på skjermen sin, fikk han... Han havnet i krampegråt og mot tørkt tåret, så derfor så... For han, fikk vete at...
1: Måtte han rå seg i land, han også, tror du?
0: Nei da, men han fikk vete at Norge tapt 4-1.
1: Ja, det var jo helt...
0: Ja, så du...
1: Men det var kun på grunn av at han brøten ikke var på banen der.
0: Åja. Oh,
1: garantert.
0: Ja, vel, ja.
1: Hverken han eller den der kapten var der. Han Ødegård. Ingen av dem var der.
0: Åja. Oh, nei, jeg forstod jo det var et lag som, ja, med kanskje litt mindre kjente spillere, men...
1: Ja.
0: De er selvfølgelig bra dem også, men Frankrike er jo regnet som et godt lag da.
1: Ja.
0: Men vi er noe videre uansett så. Men nå skal du høre, min gode dame, er at nå starter klokka om... ja, når jeg slår i bordet så starter klokka, da prater jeg med deg, og da har du ikke lov å si ja eller nei.
1: Ja, ok. Greit.
0: Ja. Så der starter vi. Så moro, var du glad når du kom hjem?
1: Mm.
0: Ja vel, åja. Hva?
1: Mm, veldig.
0: Åja, var du veldig glad for det, ja vel. Skal hun nå på noen tur i sommer i Lammedeg?
1: Vi har vært på... Hva heter det vi var? Hannesøya.
0: Hannesøya?
1: Ja, på busstur.
0: Der sa du ja.
1: Sa ja.
0: Ja, du sa ja, han sa ja.
1: Å, ja. Det ser du. Du lurer meg kveld rundt din luring.
0: Nei da, jeg lurer ikke, det var bare... Nei da, men...
1: Nei, det går bra. Det går bra, vet du.
0: Det var et meget godt forsøk, og så var det veldig hyggelig å prate med deg, så du får nå ha... Tusen takk for du ringte, og så vet jeg ikke om du vil sende helsninger til noen.
1: Jeg vil sende helsninger til mora mi også, på siden av meg.
0: Åja,
1: oh, ja. Vi trenger helsning til alle sammen som er kjent.
0: Jaha.
1: Mm.
0: Ja, men det var ikke verst. Og skal dere til hjemme?
1: Her er det jo bare dårlig vær hjemme til meg. Der er det jo 28 grader nå.
0: Ja, det hører jeg. Og er du enda lenger sør i Europa, i England, så har de nå latt opp i... Ja, ja, nesten så.
1: Ja, det er galskap.
0: Så du skal ikke til Hemnesberg i morgen, da?
1: Jo, vi skal dit.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Vi skal en tur og se på BB, bruktbutikken, og så skal vi på kafé.
0: Jaha.
1: Og kose oss.
0: Åja, ja
1: vel. Og så skal vi se på litt sånn forskjellige greier. Ja, Sundsvallen rundt.
0: Ja.
1: Skal vi se på. Og så, ja, vi får se. Hvis det blir kjempemye regn, så er det litt kjedelig, men det...
0: Ja, ja, men det...
1: Ja, vi er jo vanntatt. Alle er jo vanntatt, så da går det jo bra.
0: Ja, ja, ja, det er jo akkurat det som er, og så er det jo noe som, jeg vet ikke om de har fått det på Hemnesberget, men er det i Korgen så får du kjøpt noe som heter paraplyet også.
1: Åh, ja. Er det sant?
0: Det,
1: men det er jo vanntatt fra fødselen nå, egentlig.
0: Ja, det... jeg må bare si selv at jeg har vært mange år på vannvogna, så jeg er nok så vanntatt.
1: Jeg kan ikke komme med ditt enda.
0: Ja, ja. Nei, men takk for at du var med, og så må du nå helse din kjære mor fra Radio Korgen. Så...
1: Ja, skal jeg gjøre det, så får dere en fin kveld og koste dere. Takk. Nå skal vi sette dere og høre på da.
0: Ja, det må du gjøre. Så vet du nå hvertfall at du har to lytter.
1: Ok.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha en fin kveld, takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var... En dame som bor i, ja, jeg skal ikke si det sikkert, men det er noe litt sør for Mjøsa, om det er Jessheim eller, ja. Men hun er noe sin mor på Mo. Og da spør jeg her, hvorfor var den artisten her som sang i nyhetsbildet den siste veken?

0: Nei, men det kan du
1: nå
0: få senere,
1: ikke mer. Ja, akkurat. Ja, ja, det,
0: det er for tidlig på kvelden.
1: Ja, det er for tidlig, men god kjekke.
0: Nei, nei, det er noe sant. Det er noe greit nok.
1: Men jeg vet ikke om du hører det der, Halvar. Nå skal du ikke prøve å se om jeg greier å få det til å si, si ja eller nei.
0: Det går ikke av.
1: Og du, du mener at det skal ikke være å prøve på, for det får jeg aldri til.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja, men da slår jeg i bordet, og nå starter vi. Så skal du nok til Sverige i løpet av sommeren nå, da?
0: Det vil jeg tro.
1: Jaha. Får du noen slektinger hjem, så blir jeg med deg på hytta?
0: Det tror jeg neppe.
1: Åja, ser du det? Så du, dere blir jo bare to sammen der, da?
0: Det er mye sannsynlig.
1: Åja, ja vel. Så, hva skal du si at når du skal på handel på forretningen, hva dere kjører, da?
0: Så tar vi en tur til ICA.
1: Åja, til ICA?
0: Det er mest naturlig for oss.
1: Jaha, akkurat. Og enda, hvis du skal nå, eller hvis du skal, er det åpen nå, den der viltkåten?
0: Den har vært stengt i mange år.
1: Er det permanent stenging?
0: Den er permanent stengt.
1: Ja vel, krever seg.
0: Det er ingen som vil kjøpe den.
1: Åja, så den er lagt ut av salg da?
0: Det har den vært i mange år.
1: Åja, ja vel, ja, akkurat, så det... Ja, er det ikke, er det omsetningen som har vært svak, eller er det at... ja, jeg tenkte det var bare pengefolk rundt, sa ytte fra Norge der, så...
0: Det er en nordmann som eier det, og han prøver å selge det.
1: Er han ifra Morsjøen, han?
0: Det er han.
1: Åja, ja vel, kjenner du han ifra Norge da, kanskje?
0: Nei, denne mannen har samme efternavn som meg.
1: Åja, heter han Tværå da?
0: Det gjør han.
1: Ja vel, ja, akkurat, er det en ung mann?
0: Det er en godt voksen mann, ja.
1: Åja, ja.
0: Det sier ja.
1: Kan du si?
0: Det sier ja.
1: Ja, jeg hører det. Så. Men... Nei da, men det var jo du var jo flink og veldig flink å ikke si ja og nei da, for at det er rart med det når man sitter og prater, så er det uten at man tenker over det, så er ja og nei noe man bruker ofte, så
0: man bruker dem helt obevisst, ja. Hele tiden,
1: ja, det er det som er så
0: det er helt naturlig.
1: Nei, men da da får jeg ønske deg og så hos å ha noe løst på en god kjeke en riktig så trivelig kveld på alle måter.
0: Ja, tusen takk for det, og i like måte, da må jeg synd meg inn og så, så gir hun en god kjeke, så jeg sikrer den i kveld.
1: Ja, er du nybarbert da, sånn at du ikke...
0: Du, det er faktisk alt så er det.
1: Ja, men da ligger jo alt til rette for å... for en god kjeke, ja.
0: Nå skal vi ikke ta drag det her for langt, så nå skal dere ha en riktig god sending videre, og så snakkes vi en senere anledning.
1: Det gjør vi, ja. Takk skal du ha for det regnet inn, og ha en som sagt fin kveld og en fin sommer.
0: Takk for det, du. Hei da.
1: Ja, det var en Halvar som er notert på min blokk, og da lurer jeg på hvem synger her.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja vel, det var jo en herrestemme, og hvis du er i god lag, så kanskje du fortelle oss hva du heter.
1: Jeg heter Øyvind Jonsen, og jeg ringer fra Smalsundmoen i Blekvartlea.
0: Ja vel, skal vi se, jeg skal
1: bli... Hyttetur, jeg har vært og løpet næver til taket på utedassen.
0: Du, verden, er det en stor utedass? Er det mange, er det en 10 seter, eller er det...
1: Det er en 2 seter.
0: Det er nok, ja. Ja, det, jeg vet jo ikke hvilken stor familie du har, men det kan jo hende at du mener to rekk i lange baner.
1: I lange baner, jeg har prøvet å være to sammen på do, og det var ikke noe artig.
0: Åja, så du, det var ikke noe det var mørkt at du skulle skynde på do, og så var det så dårlig lys at du satte ikke panne på den som satt der fra før, vet du.
1: Nei, det er en tosetter som jeg sier, vi prøvde
0: å... Ja, sånn, ja, ja.
1: Men det var ikke så stilig.
0: Nei.
1: Altså, det er enkelte ting som kan forbli helt privat.
0: Ja, da, det er sant det, at det kan være greit uansett om det, ja, det er to, så er det hyggelig å ha i dodør og lete at noen skal dit, sånn.
1: Det er veldig greit å være alene når man skal gjøre ting.
0: Hva du har hytte hen? Hva sier ikke du, eller dere har hytte hen?
1: Nei, det er på Smalsundmoen.
0: Det er på Smalsundmoen, ja, akkurat, ja. Ja, akkurat.
1: Blekvattnet, ja, alt med blekvattnet.
0: Ja, akkurat, så. Det er vel, ja, både kommer man vei dit, og så er det jo fint der oppe.
1: Det er helt nydelig.
0: Ja.
1: Det er litt dårlig vær akkurat nå, men det skulle bli bedre i morgen, sa han.
0: Ja, det hører jeg at det skulle bli, brukbar temperatur og oppholdsvær, og gjerne sola skulle vel også stekke frem, så
1: vi får tro. Stekke frem innimellom, og så hvis denne temperaturen holder seg og det er opphold, så er det jo perfekt. Nå er det 10, 11, 12, nei, kanskje 13 grader.
0: Ja, vel. Ja, nær sagt,
1: sier du
0: noe til moltblomsteren?
1: Jeg har ikke vært å kikke, som sagt, jeg har vært å pelle på bjerka og prøve å få an noen næver.
0: Ja. Ja, det er vel gjerne tid før det nå, at å løpe næver?
1: Ja, det er på noen bjerker så slipper hun som faen, og på noen så setter hun fast. Så jeg vet ikke om jeg peker sent eller tidlig da.
0: Har du prøvd en der før?
1: Nei, jeg gjorde det i fjor, men da, i fjor var det jo en sånn toppel i sommer.
0: Ja.
1: Så da bomma jeg jo til slutt. Men jeg fikk jo løpet litt i fjor, og så løpet litt i år, og så da, jeg har noe vel nesten nok allerede, så hvis jeg får et par-tre bjerker til, så blir det nok bra.
0: Ja vel, akkurat. Så da har du ordnet deg med ordentlig tørvhall nå da, så du, skal du ha tørv på taket?
1: Ja. Det skal ordnes på gammel måten.
0: Ja, vel.
1: Nå er det bare næver og torv som står igjen.
0: Ja, akkurat. Neida, det er jo svakheten før i tiden. Det var noe av tørvhallene som man måtte passe på, sånn at man ikke begynte røtten, for da fikk du ofte si i hele taket, og da sleites det opp på mønet. Så,
1: ja, det kan gå trenger. Jeg er ikke vant med det, men nå skal jeg ha hjelp ifra en, så kan det her nå at vi kommer så langt.
0: Ah, ja, akkurat, så...
1: Ja, jeg er ikke noe... Jeg har lært meg å løpe næver, og så skal han Leif Målvatten komme og hjelpe meg.
0: Åja, du har fått han Leif dit, ja da, han er noe...
1: Ja.
0: Sikkert god mann å få den der på plass. Han har noe restaurert en del gamle hus, da, både i Bjerkedalen og ellers, så...
1: Ja, han har gjort det før, så det er jeg trygg på. Det blir bra.
0: Men nå lurer jeg på, har du noe for mening om hva sesonger?
1: Jeg har det, men jeg vet ikke om jeg har rett, men jeg tippte var hun Patrick Klein.
0: Ja, det var godt, veldig godt tippet. Jeg, som jeg sa på den førige sesongen, eller den der dansemusikken, Furelund, så er den verdt veldig lik, men akkurat på sesong på denne plata der, hun heter Marie til fornavn.
1: Oh.
0: Men hun også ja, fra statene, da, så hun heter Åsmund, Maria Åsmund.
1: Ja, men det har jeg aldri klaret, uansett.
0: Nei, da.
1: Så da er det jo greit.
0: Ja, ja.
1: Det var noe godt forsøk.
0: Unnskyld, det var et veldig, veldig godt forsøk. Men nå skal vi høre om du er flink til å unngå å svare ja og nei, når jeg snakket videre i lag.
1: Ja, det gruer jeg meg til. men vi prøver.
0: Vi prøver. Nå slår jeg i bordet. Ja, når kommer han Leif oppover? Er det bestemt?
1: Det er ikke bestemt.
0: Det er også, så det er akkurat. Så. Ja, hvor lang tid regner dere med at man bruker på den der?
1: Jeg skal nå ringe han når jeg tror at jeg har nok nærvær, og så blir vi nok enige.
0: Ja, da kommer han når du har ringt, selvfølgelig.
1: Det kan jeg tenke meg til.
0: Ja, akkurat. Så, men bor du på Hemnesberget?
1: Jeg bor på Hemnesberget.
0: Ja, akkurat. Så du har ikke vurdert å fare og se på festivalen i morgen?
1: Jeg har vurdert det, men som sagt, Nævra har jo det her løypetiden sin, så jeg er nødt til å treffe den. Så.
0: Ja, ja, kom du opp i dag da?
1: Jeg kom opp i dag.
0: Ja, akkurat. Så. Og da blir du selvfølgelig over til mandag kanskje, for du fer ned.
1: Jeg må ned på søndag.
0: Åja, på søndag er det tilbake igjen til Hemnes da.
1: Det er det.
0: Ja, akkurat. Så du er ikke ut av de båteierne som skal delta i Sundsholmen rundt?
1: Jeg er ikke det.
0: Har du hatt båt?
1: Jeg har båt.
0: Oi, du har båt, så du har den liggende i marinen da?
1: Den ligger ikke i marinen.
0: Åja, så den ligger... Ja, nei, det er noe så. Så, men er det en stor akterbåt du har?
1: Jeg har en Buster S.
0: Åja, kjøpte du den hos han Thoresen?
1: Jeg kjøpte den hos han Thoresen, og den er vel bare 14 og en halv eller 15 fot.
0: Men det var en storaktig motor, kanskje, så du kjenner deg som høvlig snart frem i energisk terrenget da?
1: Det var en 30 hester, og den går godt nok.
0: Ja vel. Og du, er du noe ute og fisk da på, ja du prøver ikke veit deg ut på Randfjorden?
1: Det har jeg prøvd, har ikke fått noe ordentlig kveita ennå.
0: Åja, så du har ikke vært borti kveita heller da?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja. Så det, men jeg fikk du ikke ombord da?
1: Jeg fikk kveita ombord, men den var jo ikke så stor.
0: Ja, hva du mener med stor kveita?
1: 5-7 kilo. Nei, altså, stor kveita er jo...
0: Hva du sa der? Nei.
1: 20 kilo pluss.
0: Du sa nei.
1: Det gjorde jeg ikke.
0: Ja.
1: Jo, det gjorde jeg.
0: Det gjorde jeg, helvete. Nei, men det var et kjempegodt forsøk, så det du kan i gang med
1: her. Jeg klarer meg ganske lenge.
0: Ja, det var bare flaks at jeg sa at tiden var ute, for jeg... Så det var et meget hederlig forsøk, og så det, nå kan du i gang... Far på butikken i Bleikvasslien med hevet hodet og...
1: Nei, vet du, det blir å gå med skam.
0: Ja, vel. Neida,
1: men det er et hyggelig radioprogram. Tusen takk for at dere også skal holde på.
0: Neida, det jeg vet ikke om det var noe... Ja, vi har noe at programmet uansett, men så er det noe i fotball, så folk setter noe selvfølgelig og ser fotball og... Jeg har nå vel gjerne gjort det selv uten at jeg er noe så fryktelig interessert i fotball, men det er noe trivelig når norskene gjør det godt, og i dag så gikk det noe til siden ikke så bra, men de er noe sikre.
1: Det var noe han der, for jeg skal ikke si så mye, men jeg er skyld noe på han der Ståle Solbakken, for han kunne jo ha puttet inn det beste laget, og så har vi faktisk skåret på målsjansene våre.
0: Ja, ja vel, jeg har ikke sett...
1: Vi har faktisk verdens beste spiss, og så sett han på benken i gruppefinalen. Det synes jeg var jævla dårlig.
0: Ja, det har jo vært...
1: For at han tenkte seg, nei, jeg skal spare spillere. Men jeg tenkte seg, du tror for en selvtillit de har fått hvis de har vunnet over Frankrike nå.
0: Ja, ja da. Nei, altså
1: det har vært mer boost enn det her sparingen han holdt på med. Men det jo min mening.
0: Ja da, det blir sikkert mange som vi har diskutert inn der og der, men etter seg forstår så er vi nå uansett videre da. Så, men det har jo vært...
1: Ja, men det har jo vært artigere å spille mot Sverige enn Elfenbenskjøt.
0: Det har nå vært i fjerde i hatten også, kunne ha slått Frankrike.
1: Ja, også fått mot Sverige i stedet på Elfenbenskjøten. For det har vært en klassiker, det har vært drittøft å møtte Sverige.
0: Ja.
1: Men før at du hiver meg ut, så må jeg jo få lov å helse til folk.
0: Det må du selvfølgelig få lov til, og det er jo hyggelig. Ja.
1: Aller mest til hun, Kristina og Thomas, som er på tur nordover på ferie til Hemnesberget og Blekvasslia.
0: Jaha.
1: Og så skal jeg helse til hun, Trine, og Lone, og Thea, og Kasper, og Nora, og absolutt alle andre som kjennes og hører på, og... Alle kjenner kjempebra at dere hører på Radio Korgen.
0: Ja, det, hvis de er oppe og de hører på, så regner jeg med at de har fått... det er jo mange som synes at det er stas å få navnet sitt i radio, så vi får tro at de har fått navnet sitt nå, så... men da...
1: Jeg er ikke så god å huske alle navnene, så de som synes at vi har vært snytt for det, de får noe bare være det.
0: Ja da, nei, men det...
1: jeg helst noen tale kjenner, uansett.
0: Ja, ja. Nei, men ja. Da sier jeg lykke til med taket, og takk for du ringte inn, og så må du nå... jeg tror en Leif han er glad i kaffe, så du må bare ha... Du vet at du har kaffe så du kan servere han, for da blir han så ekstra i god lag, og da ser han ikke så på klokka heller, da, så...
1: Ser du det? Ja, da, jeg skal ha kaffe klart til han, Leif. Selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Takk skal du ha, Eivind, og så får dere, eller du, ha en riktig så fin og trivelig kveld.
1: I like måte.
0: Ja.
1: Takk for programmet. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, nå får vi litt gitarspill, og nå lurer jeg på om det er noen som kan gjette på hvem min herre kan være for noen som spiller.

0: Hallå.
1: Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Det var ju det vi har som har begärit oss med en telefonsamtal.
1: Det var en gång vi var vård.
0: Åh ja, så det du har varit. Ja. Åh ja, säger du det, så du är... Har du törkat håret när det är fotbollskampen nu?
1: Nej, jag sitter och sett mig på utan att... Jag såg mig på utan att höra det.
0: Oh, ja, väl, ja, ja. Så det var inte något håret då som att du...
1: Nej, han bommade på straffen.
0: Och ja, det var straffen. Nej, vi har inte sett någonting, för vi begynte i...
1: Nej, det tog ni, så. Det var ju värsta straffen jag sett den norska dotter. Nej, då...
0: Och ja, så då...
1: Ja, det vinner rätt. Det är med. Han har så många chanser. Han bommar på mig.
0: Åh ja, ja väl, ja. Nej, jag får se kanske... In där är reprisen imorgon, men...
1: Ja, det får du se flera gånger.
0: Och ja, så du har inte tagit och kört en tur ner i byen och sett på ja, arrangemangen idag i Hemnes?
1: Nej, idag var det för surt och kvart.
0: Ja, men kanske imorgon att du...
1: Ja, det var mest bra vägen imorgon.
0: Ja, det såg du på nyheten, eller på värmeldingen att det skulle bli...
1: Ja, jag såg det. Ja, så... Jag var ute för där dagen när det var fin väg.
0: Ja, akkurat, så det... Nej då, det är nog trevligt att de, och især når det blir noe fint vær, så blir det noe enda trevligt både for folk og for de som skal nå arrangere og utstille, eller, uansett alder, så er det jo trivelig når...
1: Ja, det er koselig, gammel døde, men folk var stengt, men jeg bodde fri, han var langt over for
0: andre. Gjorde de det?
1: Ja, i starten. Jeg er lagsens.
0: Var du noen gang med på og deltok i den der Sundsholmen rundt?
1: Jeg var noen med noen gang.
0: Og ja, du hadde jo en storakte motor da?
1: Nei, jeg har ikke en storakte båt.
0: Nei, jeg har
1: ikke bare med på Svalda kom hjem med unge hester, det var det største som var det da.
0: Kan du si som kom hjem?
1: I
0: för Svalbard, søsterbarnen. Åh, oh, ja, jaha. Akkurat, ja vel, nei.
1: Det var så svære greier.
0: Det kan du skjønne, ja, det er noe stort i dag også for meg, men...
1: Ja, det var 30-40 år siden, så...
0: Ja.
1: Etter meg.
0: Ja, venter du noe sommergjøsteg i sommer?
1: Nei, jeg kjenner kanskje noe ennå, men jeg har søsteren med jo ennå her,
0: ja. Åh, oh, ja, ja, akkurat. Nei, ikke Halvor, nei, Håvard, ikke det var du her for noe?
1: Jeg vet ikke om jeg blir samme, så jeg vil ikke bombe. Jeg tror det var en kjøtt avkjens, men det er det også.
0: Nei, men...
1: Nei,
0: jeg har... Hvis ikke jeg har hatt svaret framfor, skreven framfor, så jeg også kommer til å gjette på en kjøtt avkjens, men... det var ikke han, men... Ja, det er mulig at de er spesialisterne som er noe flink med både gitarspilling og hørt mye på plate at de har klaret det. Men denne karen her, han heter Lou Baldino.
1: Lou?
0: Baldino, eller Baldino, jeg vet ikke om han er...
1: Ja, det har jeg aldri hørt om.
0: Nei.
1: Ja, så det har jeg aldri kunnet tatt.
0: Neida, det tror jeg... Jeg har hørt om han før, men jeg trodde også at... Eller, har jeg skal gjette, så har jeg gjette på han Chet Atkins.
1: Ja, men det er eneste jeg kom på, så...
0: Ja. Så, men nå er du notert ned her, og så skal vi...
1: Ja.
0: Hør om jeg
1: får... Det.
0: Nei, det må du gjøre.
1: Ja, da. Det blir noe på fort og gang.
0: Ja, nei da, det er jo mange som har vært akkurat på grensen for at det...
1: Ja, jeg hørte det da.
0: Så, så nå slår jeg i bordet. Sånn, ja. Så du sa du skulle til Hemnes i morgen når du tar deg en tur og se på utstillerne.
1: Kanskje.
0: Ja, får du se på båtrace også då?
1: Jeg vet ikke.
0: Oh ja, så det er ikke bestemt då, på sånn sett, men...
1: Det kommer an på været.
0: Ja, ja, men som sagt, det skulle jo bli et brukbart vær da. Synes du det er koselig på den der båtstua de skal nå arrangere kafé på?
1: Jeg vet ikke hva det er.
0: Ja, du har nå vært der.
1: Ja, jo.
0: Ja, ja vel. Så enda på, har de noen kafé der på den brygge der, at den er samvirkelaget?
1: Jeg vet ikke hva.
0: Ja, vel. Men det som har vært nedlagt, og jeg vet ikke om det er selt, eller den mat og vin, jeg vet jo, er det selt den der kaféen som var før i Storgata der?
1: Det var bare leiligheter.
0: Og ja, så det står tomt den der kafédelen i kjelleren der?
1: Ikke helt sikker.
0: Åja, nei vel. Nei, det var han som driver Bjerkekroa nå, som var siste driver der, er det ikke det?
1: Jeg kommer ikke på navnet
0: hans. Åja, jeg vet jo han heter Ali. Var det ikke Ali han heter?
1: Det var kanskje.
0: Ja, akkurat, så. Neida, det blir noe greit å få kjøpe seg kaffe, for jeg forstod det sånn, det var noen 3-4 plasser som skulle... Selv kaffe og leskedrikker og kanskje øl og litt mat, så... Men du er vel så...
1: Jeg har hørt han tog, så...
0: Sa han tog det?
1: Tror du?
0: Åja, ja, akkurat. Men du er...
1: Det er ikke ljuget, det.
0: Hva?
1: Det er ikke ljuget, du har.
0: Ja vel, han nevnte jo noe om det var flere eller tre, det vet jeg ikke, men jeg forstod det, jeg skulle gå en gang og kjøpe... Kjøp både å ete og kanskje det som man vil ha drekt av.
1: Har ikke beiling på det?
0: Nei, for du... Har dere... Likt du maten som dere har på... Der oppe på hjemmet, nær sagt?
1: Både og.
0: Ja, hva du mener både og?
1: Mykje forskjellig rart,
0: bare. Åja, så det er ikke alt du liker litt godt?
1: Ja, alt.
0: Sa du ja der?
1: Ja, sa jeg.
0: Åja, ja. Neida, men det der gikk jo veldig bra, så vi... Nå er tida, så du...
1: Kan jeg si ja nå?
0: Nå kan du bare si ja og småsenes på meg, hvis du vil det også.
1: Ja, nei, det er
0: det. Nei, men det der var veldig... Det var veldig bra, ja, så...
1: Du må bare komme ut og være tur selv, altså.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur i morgen, så jeg har kjøpt meg kassetthuva og systøvler, for at jeg bruker skift når jeg kommer opp på Åsen, da, for at jeg skal kunne gang som en hemmesværing, da, så.
1: Ja.
0: Så at det ikke skal bli...
1: Jeg har
0: sett
1: noen helsninger, jeg har ikke fint å komme opp.
0: Neida, det må du selvfølgelig gjøre.
1: Ja, og så svenger jo Vigdis, og så han med Oddvar Lisvik, og kom det, og så... Astrid.
0: Jaha.
1: Ja, det er de som kanskje jeg bruker, altså. Den har...
0: Ja, ja, han Oddvar er han ute i... Ja, ikke det han er hytta eller hus han, det er ut på...
1: Er det har jo huset, heimhuset her, ut på Myken.
0: Ut på?
1: Myken.
0: Ja, det stemmer det, han har det, ja.
1: Han kommer jo fra Myken, så...
0: Ja, jeg...
1: Og Herbjørn Brun, han døde jo for noen år siden, vi var jo hjemme på skolen i dag.
0: Ja da, jeg kjente jo godt han... Han Herbjørn, og jeg kjente jo godt faren også, han ble noe blind etter hvert, og...
1: Jeg kjente han jo også.
0: Ja.
1: Nei, for vi spiller jo håndbær alle sammen, på vei og håndbær og
0: han
1: her.
0: Ja. Ja da, han skrøt jo ut av deg, Øystein, at du var en meget tabil plankebærer og håndbærspiller og...
1: Ja.
0: Nei, men da kan jo hende at jeg får deg nære og helse på deg i morgen, hvis det tar meg en tur utover.
1: Ja, for sure.
0: Så får du nå bare ha en koselig kveld, og så...
1: Takk for en fin sending,
0: ja. Så får du nå bare koste deg, og så, som sagt, ja. vi treffes kanskje i morgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er greit, ja. Ha det sånn.
0: Ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, det var en Stensny fra Hemnesberg. Han bruker å være flink å ringe inn hos oss. Men nå skal jeg spørre dere, hvem er det som synger her? Han har en relativt kjennelig stemme i denne karen.

0: God aften.
1: God aften, god aften, Jens Brynførsen.
0: Ja, jeg må nå få lov å... Jeg hører jo ikke det... Jeg får noen jeg får den ære å prate med, men det noe en Arnulf Skreslett, for dere som...
1: Ja, det stemmer det, det stemmer det.
0: Og nå... jeg skal bare si det nå, så ikke glemmer det bort at... De eventuelt de lytterne som er noe ennå, så vil dere høre mer ut av en Arnulf, så er det han som har sending neste fredag.
1: Ja da, vi har gjort en sånn hopp inn.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jeg undersøkte da, for jeg var ikke riktig sikker på det, men jeg, det er altså han Arnulf da som har sendingen neste Det er neste fredag.
1: Ja. Neida, det er klart før i tid, og det ble jo litt et problem med dem som egentlig var oppsett. Og...
0: Ja da, det er så rart med det.
1: Ja da, men jeg sa jeg hadde ikke noe problem å ta sendingen.
0: Nei, det var jo fryktelig heftig at det jo... Så, ja, ellers har du det bra så langt i helgen.
1: Ja, det vil jeg si det. Vi var nå... Han har vært på vertshuset og sitt storskjerm med fotball.
0: Var det mye gråt og tenders gissel?
1: Nei, da, det var jo ikke det, vet du, for at det var jo ikke den mest betydningsfulle kamp, det her. For at de var jo videre, både Norge og Frankrike.
0: Ja, da, det...

0: Det var jo det som var at det ble jo et veldig mange nye spillere da på, som debuterte i VM da så.
1: Men utrivelig så bodde Glimt-spillerne var inne på banen.
0: Ja, var de, både han Ørjan Berg og han Hauge eller det?
1: Ja, Patrick Berg.
0: Patrick Berg, ja.
1: Ja da, og han Jens Petter.
0: Å ja, han var også inne da.
1: Ja da, og så det der backhand, det minnet jeg ikke glemmer.
0: Jeg vet bare om to backer, det er Jon og han Stålebæk, men det var vel ikke...
1: ja vel, akkurat. Jeg har ikke registrert at de har spilt før Bodø Glimt.
0: Jeg har ikke heller det, men du vet, jeg er ikke så mye jeg får med meg bestandig. Så
1: nei, akkurat.
0: Ja, du mente den her var for noen sesong så livlig og fint at oss.
1: Ja, det var Bjørn og Ann Benny og Anne Frid og hva heter det nå? Ja, til sammen heter de ABBA.
0: Åja, mener du det var ABBA sesong?
1: Ja, det mener jeg.
0: Nei, det var ikke riktig rett. Det var Salus Quintetten. Nei, da er jeg tullbær.
1: Ja, du hørte at det var stilt her.
0: Ja.
1: At, nå må jeg jo gjøre og mest tro meg ikke gjør.
0: Neida, det var jo det ufine ting da. Neida, det var så rett som det kunne være. Og Alfred, hun hadde vel vært en del oppe i Lerskadar nå, og jentunge?
1: Ja, det så var han Trygve Stenberg på Skogstad.
0: Ja.
1: Han var onkel Otto Anefrid.
0: Sånn var det, ja.
1: Ja, det vet jeg, ja. Men ellers akkurat noe nærmere inngående om det, det vet jeg ikke. Men det fikk vi jo høre den gang da, at de virkelig var på topp.
0: Ja, akkurat. Jeg fikk jo høre det første gangen, for det er ikke så fryktelig et eller to år siden. De hadde vel drevet en liten... Ja, de som fortalte, de sa det at de drev litt korrespondanse, så han har mye brev fra Agneta, han...
1: Ja da, det har jeg hørt.
0: Ja da, du har hørt det, ja vel.
1: Ja da, ja.
0: Ja, nei, men da skal vi se om du får deg til å si ja eller nei.
1: Det kan jeg gjøre med en gang.
0: Så slå jeg i bordet, og så begynner vi.
1: ja vel.
0: Ja, jeg synes jo de var flinke, og Britt-Marie og Arne Asbjørn.
1: Kjempeflink, vet du.
0: Ikke du tror det går med deg?
1: Otrolig flink. Du må ikke tro at jeg sats på å skal slå dem.
0: Åja, så du har ikke troet på deg selv da?
1: Jeg kan jo tro nok så lenge, men jeg sats ikke på noen førsteplasser.
0: Åja, ja vel, nei, men det er delt førsteplass, vi har tre stykker. Du, Arnulf, du har jo kjørt buss igjen helt i en mannsalder. Savner du sjåførjobben?
1: Jeg kan ikke si at jeg savner den akkurat. Jeg har nå etter hvert rie på årene, så jeg har nå vært bra gammel, og dermed så er det noe greit å... Slepp å stande opp om morgenen og kjøre buss.
0: Ja, det kan du tro, og vinteren var det sikkert ikke bestandig, for da kjørte skoleunger, så måtte du jo relativt tidlig opp.
1: Ja, det var...
0: Hva du sa der?
1: Det var det jeg sa, Jens Johan, at jeg regnet ikke med å klare den alene. Nei, beklager, sånn var det.
0: Nei, da, det beklager, det var noe bare... Det var et veldig godt forsøk, så du skal nå ha veldig mye takk for du ringte inn åt oss.
1: Ja, det skulle bare mangle. Vi kom oss hjem ifra... ifra fotballen, så først jeg lå på, det var Radio Køge.
0: Ja, vi regner nå kanskje ikke med at det var noen som blir å regne inn. Jeg vet ikke hvilken skampe som går nå, men det er jo mange som...
1: Nei, det vet ikke jeg heller.
0: Så er det noen... Skal du ta emnes i morgen?
1: Jeg har ikke planer om det.
0: Nei, det er noe... Det er ikke lenger i veien at det går noe an å ta beslutninger på kort varsel, så hvis man har lyst til
1: det. Ja, det er det.
0: Nei, men da tror jeg får lov å takke så mye på vegne av meg selv, og han Vegard, for at du ringte inn, og så får jeg ønske deg en god og trivelig natt. Hun begynner å bli ett, så vi skulle jo prøve å slutte klokka ett, så vi får noe se her, men... Takk skal du ha, Arnulf!
1: Tusen takk skal du ha, ja. Jens Johan og Vegard, for en kjempetrivelig sending. God fortsettelse, så takk. Høres vi etter kvart.
0: Vi høres etter kvart. Takk skal du ha for det, og så ha en fin kveld.
1: Takk i like måte.
0: Ja, og da har jeg... lyst til å høre hva som har skrevet teksten av denne sjongen her.

0: Ja, da forlovelseskveldens siste innringer. Velkommen. Hvem jeg har den ære å prate med?
1: Nå prater man Bjørn Einar Gjerpak.
0: Er det det? Å ja, ser du det? Så det er både høy og lav her, forstår jeg at... Det er både fattig folk og sosietet som ringer hit til oss. Det var jo trivlig.
1: Hva kan du si?
0: Åja, hva det går?
1: Jo, det går bare bra.
0: Ja, har du tatt noe ferie?
1: Jeg har ikke tatt noe ferie. Jeg kommer rett fra arbeid nå.
0: Åja, er det heller oppressing?
1: Nei, jeg har vært en tur på skruva på en støttemotor i en slepvals.
0: Og ja, dere, ja vel, ja, akkurat. Så det får dere til å gjøre selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har tre stykker her i byen som har vært på kveldskruving, så.
0: Ja vel, ja. Er det trivelige folk du vil ha med, eller det, blir det godt å bli kvitt dem nå?
1: Ja, det blir godt å komme hjem, det blir det.
0: Ja, det kan jeg tro at det blir jo noen minutter over tid i dag hvis det følger noen klokka her nå, så.
1: Ja. Men det er dårlig betalt, så det...
0: Er det det?
1: Ja, det er mest... Det er frivillig.
0: Åja, oh, det... Ja, vel. Ja, ja. Så, ja, men det er jo noe å si et frivillighetssentralen. Kanskje du er med i denne?
1: Ja, vi kunne starte en tall, sikkert.
0: Ja. Så det er marked for det også. Ja, hva jeg skulle si at... Jeg sa noe her, eller Lars Feller, hør du ikke det var for noen sesong her?
1: Ja, vi tror det var en Jim Reeves.
0: Det var en Jim Reeves, ja da. Det var så korrekt som det kunne være.
1: Det var flaks.
0: Ja. Skal vi se, jeg må bare, mens jeg minnes noen her, en Gjerpak. Ja, jeg må bare skrive ned her, for jeg... Ja da, så hvilken musikk likte du?
1: Nei, det har vært mulig rart.
0: Åja.
1: Det
0: er det. Så skal dere ta Hemnes i morgen?
1: Nei, det er tydelig for at det blir Hemnes tur. Man skal sikkert være der.
0: Ja, nå hører jeg det jo... Her er folk. Det er jo... Det er marked eller fest i Hattfjelldalen også.
1: Det er det da.
0: Ja, så det var noe...
1: Det var om å gjøre valg hvem man skal fære.
0: Ja da, det er jo akkurat valgets valg, det er jo ofte det, men... du er jo en fuling å kjøre bil, så du greier noe å pendle mellom Hattfjelldalen og Hemnes, så sier du ikke så... Ikke
1: ser
0: best, best han, ja. Har dere sett dere opp hytte?
1: Nei, oh, ja. Mamma og pappa har sett opp hytte, det har han gjort.
0: Ja, akkurat. Ikke det han hytte der?
1: Ja, de har sett opp i luktvatnet, eller?
0: Åja, i luktvatnet, ja vel.
1: I kammet,
0: det jo. Åja, ja vel, akkurat. Er du brukt å være, er det noe fisk i luktvatnet?
1: Ja, det er det sikkert, men jeg har ikke prøvd det på mange år, så det...
0: Åja, så det... Du er ikke ut av de som trenger fersk fisk to ganger i veka, da?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er jeg ikke. Med mye fiskeløkker, så har jeg vært dårlig med...
0: Og er det halve som er dårlig, eller er det bare generelt fiskeløkke som...
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det kan
1: jo... Det halve, eller...
0: Det kan jo...
1: Det er jo så mange typer halv.
0: Ja, jeg tror det, men... Så spøkte alvor er i alvor. Det halve, det... Ifra gammelt da, så var det jo... Gjalt det jo bare kveite.
1: Det er bare kveite halv, ja.
0: Ja.
1: Men er ikke det spesielt halv?
0: Ja, det snakket du med en ungkar, jeg har ikke peiling på sånne ting, så jeg vet ikke spesielt.
1: Ole Martin, du er fisker kveite.
0: Mm. Og han har trukket halv.
1: Det kan være så mangt. Alle måneder drar.
0: Ja, det blir sagt det, så vi får tro på det utsagnet, så. Ja, nei, men da... Da slår jeg i bordet. Jeg vet ikke om du har hørt på sendingen før, da. Det er just om å ikke si ja eller nei.
1: Jeg får prøve.
0: Ja. Der er vi i gang, så... Og du sier at du tror ikke det blir noe ferie i sommer.
1: Jeg tror det blir dårlig med ferie.
0: Ja, vel, er det tida, eller er det at du har ikke lyst til å fare så langt ifra korgen?
1: Jeg har brukt opp ferien allerede, så det...
0: Var du i syden i vinter?
1: Jeg har ikke vært i syden på... Jeg har ikke vært i syden.
0: Åja, du har ikke det, nei vel. Er det noe du tror du savner? Når du hører noen naboer fortelle om det, eller venner?
1: Det høres ikke så fristende ut.
0: Men hvis du hadde fått verden plass, du hadde kunne fått rest på ferie, hva ville jeg reste opp da?
1: Aven, kanskje.
0: Åja, aven altså. Du har ikke, noe, du har ikke kunnet tenkt deg å ta rest til Kanada eller Alaska, eller?
1: Langt å reise, vet du.
0: Ja, ja, men ikke så langt med fly. Følg du med i fotball, da?
1: Ikke noe særlig.
0: Ja, men er det bare noe du er på arbeid, eller er det jo så mange andre at du er sånn måttelig engasjert?
1: Jeg har aldri vært engasjert i fotball.
0: Åja, har du ikke det, nei vel? Så du har ikke spilt på noe lag, da?
1: Aller.
0: Nei vel?
1: Ja, Korgen Niel når jeg var...
0: Hva du sa nå?
1: Så, ja... Ja...
0: Ja... Men nå er det så sent at du får sende inn en klage til Radio Korgen, så får vi behandle det i et styremøte om der det var...
1: Ja.
0: Men det var...
1: Jeg må bare det.
0: Så får du kanskje en erstatning også, hvis de finner ut at det der var... Det var våres feil at du sa ikke ja da, men... Nei, det ble litt sent på, så vi skal nå...
1: Jeg får da med i trekninga, det er vel nok det.
0: Ja da, det får du være med i trekninga, så jeg skal nå få inn her... Vegard Skare, han går på bygda for å være både en ærlig og en oppriktig og kar, så det er han som skal ta trekninga, så hvis du vil kjekke...
1: Stol på han.
0: Ja da, vi gjør det, så nå tar jeg noe... Blande ihop den her, altså. Jeg kommer ned.
2: Bruk en lang arm, for jeg ikke kan lese. Og da har vi... Nummer 10. Remmer, du har ikke skrevet 0-1, så det er nok 10 det der.
0: Ja. Nei, men vi har fått... Da må du trekke på nytt igjen, for vi har fått bare 9 innringere. Sånn. Åja, fang meg. Ja, dere står det et punktum bakom, så det...
2: Det er nummer 6.
0: Det kunne vært 9, men det er nummer 6.
2: Gratulerer!
1: Da er det bare gratulerer.
0: Ja, det må gratulere, men jeg må ikke gjøre det for mye, for han er jo litt overlegen fra før, så... Han Asbjørn Prestenghaugen, hvis det blir for mye gratulasjoner og for mye heder, så blir han ikke snakkende sånn. Så det var Asbjørn, det var du som vann den konkurransen, så nå får du deg i sånne Vito-veske, så du kan, ja, du skulle jo selvfølgelig hatt henne nå, så du kunne bruke henne. På armen når du får noe til Hattfjelldalen og skulle på handel der, så... Men jeg skal ta den hjem, og så skal jeg... Du vet jo hva jeg bor enn, Asbjørn, hvis du hører noe på at du ikke har lagt deg. Så kommer du bare innom der når du kommer ifra Tustervatnet. Og så dere får jeg si tusen takk for at dere ringte inn, og... Det var som sagt et meget godt forsøk, og jeg skal som sagt nevne det for styret, så hvis det blir forandring, så skal du få vite det. Så da får dere... Dere kommer nok hjem nå, eller har dere sett dere i bilen, eller?
1: Jeg måtte stoppe i Beivik her, for jeg hører ikke det.
0: Ja. Da skulle dere ikke stoppe i Beivik, da skulle dere vente til dere kom til Valle, for det... Da har dere... Ja, nei da, nå har dere gjort det, så er det noe greit også. Men i hvert fall får dere... Takk for dere ringte inn, og så får dere ha en god tur videre sørover. Ja.
1: Takk for at vi kom igjen, da. Ja. Takk for trivelig sending.
0: Ha det riktig bra i hvert fall. Takk skal du ha. Ja, det var siste... Spørsmål og klokka, ja, vi greide akkurat å holde oss inne for ett minutt på halv to. Så derfor så tror jeg at jeg på vegne av han Vegard, vår eminente tekniker, og meg selv, jeg som har sett det her og tøvprate, takk alle som har orket hørt på oss. Og, som sagt, vi trodde jo kanskje ikke at det var noen som har tid å ringe inn, men det var det, så det var noe i hvert fall trivelig for oss å kunne ta en liten sending. Og neste fredag, som det var også vært sagt, så er det en Arnulf Skretslett som blir å sette her. Takk for i kveld, alle sammen, og ha en riktig så trivelig helg.

0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så er det han Theodor og han Edvard. De var jo også populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en værspåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvalleng, og han skal har en liten prat om været med han Carl Dahlberg.
2: Så er det om terner i drift på Røssvatnet, og det en Haldor Vassdal som har ordnet det innslaget i sin tid.
1: Og den som forteller om det her, det han Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
2: Og så var det en trasig dag da klemmetelleren ble sprengt. Der er det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
1: Ja, hun tar og intervjuet både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: Devamlos handelen min hatt utrivelig trumfond med bussen som kjørte oss ifra korgen opp til Bleikvasslien, du, ja. Du Edvard.
1: Ja, jeg mest
0: men,
1: det.
0: Men ifra starten og hit vi nå er kommet, hadde vært nesten enda verre. Jeg tror vi må ta et sidespor snart.
1: Ja.
0: Det er antagelig en snarve litt lenger fremme, du.
1: Ja, men kanskje du tis still med deg? Den der skravlinga di tar bare på den der stakkars kondisjonen din. Dessuten så kan du bare glemme det der tøvpratet om snarveg til barn. Tror du at du har trænet i helsestudio på må? Hver kveld i veka i et helt år.
0: Ja.
1: Og så nå gjør noe som kan diskvalifisere meg. En steingang.
0: Ja. Nei, men sånn treningsnarkotika, det ordner ikke jeg med. Nei, sånt det bruker ikke jeg penger på, du.
1: Nei, jeg vet det, din forvaskede gnier. Du har vel sett på parade og sett på trim for det gjelder. For at du skal finne formen.
0: Ja, det har jeg. Og så kjøper jeg VG hver en mandag. Ja, for det er det vi ikke spørste å lese om, ja.
1: Kom nå heller opp hit, og så tid og still med deg. Eller vil du heller grave deg ned?
0: Nei, det er så tungt å spare. Skulle vi ikke heller snu, Edvard?
1: Jeg mener det ble den helt umulig i dag, Theodor. Har ikke du hørt om fjellvettreglene? Der heter det. Det er en skam å snu.
0: Si det bedakt. Men, jeg har så forarget elendig en gli på skyen,
1: ja, da. Ja, men staka nå bare.
0: Jeg synes nesten ikke det bare framover i det hele tatt.
1: Da du sky forresten. Det der er ikke noe sky.
0: Tenk, jeg sa det, ja. Det var akkurat den her modellen han Nansen rett til Nordpolen med.
1: Ja, jeg tror nesten det. Han burde de der skyene han Nansen har brukt. Jeg sa jo på forhånd at de der plantene var alt for dårlig. Og du ville jo ikke tro på meg. Du må ha kjøpt som glasstimerski som så er her.
0: Ja, men fornøyden strekker ikke til alt sånt, vet du. Jeg har ikke startet hvis det ikke var for at jeg har hørt at det var så mye god mat på alle matstasjoner. Den er gratis også. Det er vel både kylling og mye annet godt, ikke sant?
1: Du er en kjumpenisse! Tror du at det er noen vanlig prestjernes restaurant oppe på fjellet? Det eneste vi trenger på matstasjonen. Det er sånn rykende med styrkedrikk. Du vet sånn... hva heter det nå? Ja, XL1 heter det.
0: Nei, du! Det er der skvipen her.
1: Ja, du blir stengt som en okse.
0: Nei, da vil jeg heller bruke sånn heimlaget styrkedrikk, ja. Jeg har noe rykende med sånn XL96. Ja da, der er det styrke i hver en dråpe.
1: Du må være forsiktig, eller så risikerer du å bli visket for drekken i sporet. Du, nå er vi snart oppe. Og nå begynner vi flatter den, og da er det mye lettere å gå. Hvilke du har kommet nå? Det var sånn.
0: Og heldigvis, nå er vi oppe. Og da kan vi begynne å skjøyte. Det går dobbelt så fort, har jeg lest.
1: Du og den der lesingen. Sånt må prøves. Det går ikke an å lese deg til seg til sånt. Men det går ikke an i vår praktiske fortelling. Det er nemlig ikke lov å skjøyte her. Og jeg tror jeg har vært til plage av Men det er tre flankene dine. En sånn skjøting så må du ha blåst i hver ski.
0: Ja da.
1: Sånn
0: ja.
1: Så jeg har. Se her.
0: Men jeg har jo ikke råd, har jeg sagt. Jeg bruker nesten hele trygden til å spille bingo i radiokorje.
1: Ja, jammer og klam, det kan du. Men strengt ikke tygda til, så kan du jo ordne en sponsoravtale. Ser du ikke all reklamen jeg har for anorakken? Se her!
0: Jeg trodde at du måtte lappe ihop gammel anorakken.
1: Du torsk! Oppe går han! Stopp nå her, så kan du lese! Den her reklamen har jeg på brøstet. Jeg har på brøstet, det får jeg 1000 kroner før, skal jeg si deg. Se nå her! Les nå! Se her!
0: Ja, ja, ja! Skal vi se? Hva er det står her?
1: Jeg ser ikke!
0: Jeg skal ta på meg glasebrillene.
1: Ja. Ja, se nå!
0: Edvard, gi dem bank! Hemnes sparebank!
1: Knallkart! Ta! Og se her! Nå skal jeg snu meg, så får du slett på baksiden! Her har jeg nok enda tøffer! Se nå!
0: Ja, ja. Ta skrittet i dag! Bruk balladen for tjener!
1: Der kan du se!
0: Ja, den var ikke dum, nei!
1: Jeg skal si deg en ting! Jeg får nøtt opp på denne turen! Ny skinn, men de koster bare halvparten ut av det her jeg får inn i sponset!
0: Ja! Hvis jeg skulle ha hatt noen sponsoravtale, måtte jo ha begynt med Norges plaster! Jeg har plasteret begge føtten først, men allikevel så kjenner jeg at det er i ferd med å bygge navsord på her, da.
1: Hysj! Du må huske meg! Du må ikke si noen ting om det!
0: Hvorfor det?
1: Jo, det er ikke at norsk folkehjelp de har så lite å gjøre her i redningstjenesten i Vargtrekket. At de blir helt gæren, bare de hører om et gnagsår.
0: Ja, men jeg har jo 2 gnagsår, Edvard.
1: 10 år stund, er du gæren? De kan jo høre deg. Dasken, de har jo hørt oss. Det kommer jo en hel herskare med rødklette førstehjelpere. Ser du ikke han Arne Roger? Jeg tror Jaggoen har blålys montert på skituppen.
0: Ja.
1: Skynden!
0: Ja, den haler inn på oss. Hva vi skal gjøre?
1: Skynd deg nå, din torsk! Ta fram den der XL-taxometeren du skrøt av ta. Skynd deg, nå har han hem! Hvis de når oss, så blir vi sikkert bandasjert ifra tåa opp i skolten som en mumie. Skynd deg nå!
0: Ja, den, så hør du. Den har du.
1: Hitler har vel drømt det sånn før? Dasken, jeg føler meg som en okse! Kom igjen! Nå er ferdig!
0: Jeg går!
1: Jeg har det, Astrid! Nå drar vi fra dere folkene! Du, vi har heldigvis ikke så langt til mål! Nå er ferdig, Tubakken! Forsiktig nå!

0: Ja. Jeg tar meg en til sup ut av den her XL-superslurpen. Hvis dette bærer ut for bokken, så skal vi ha drøp opp det her først.
1: Ja, men du må være forsiktig. Det er bratt her. Det kan bli fallet.
0: Under meg!
1: Ja!
0: Løype!
1: Jeg lurer opp løypet her!
0: Jeg så en stor løype her.
1: Ja! Lurer opp løypet her, Roland Lenningsvik, din tosk!
0: Åja, men under meg!
1: Men vi kan jo ikke gå forbi han!
0: Jo, vi må! De er jo bak oss, det her
1: folket
0: her!
2: Få nå ta fløtse da!
0: Under meg!
1: Ja, bare sett tak i fukten her!
0: Jeg ser på oss!
1: Jeg har jo sponsoravtale med Hemne Sparebank og Valogent.
0: Ja, men det er jeg som har...
1: Men du skal drømme deg fra sporet her, jeg skal...

0: Nå har vi, tror jeg vi har en kar med oss opp med Røsvatnet, stemmer det?
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, det Nils Ingebrigtsen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, du skipper på det her nye Røsvatnets kvite svane, nesten, jeg holder på å si.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg har kvitt ternen.
1: Vel, om han så drivende kvit, men han skal liksom forestille å være kvit da.
0: Ja, det akkurat det, ja, det var det. Jeg kaller det noe tidlig i programmet at vi drøssvattnes kvite svane, men jeg visste jo om det var kvit. Jeg har ikke sett han på nært hold.
1: Nei vel.
0: Ja, du har tid å være inne i det her. Er det båtsesongen?
1: Ja, det har nok ikke vært så stor aktivitet. Han er så just kommet på vattnet dette året.
0: Ja,
1: det er en restaurering som har pågått. Over lang tid.
0: Er det stor overhaling?
1: Ja, det kan man nok kanskje tørre å begynne å kalle det, ja.
0: Ja.
1: Det var en del utskifting av bordet.
0: Ja, sånn ja.
1: Og diverse montasje inn i forbindelse med maskiner.
0: Ja, så dere har ikke gjort en sånn drastisk forandring?
1: Da? Nei, det er ikke noe syndbare forandring.
0: Ja, sånn her var det, ja.
1: Nei.
0: Motoren, har vært sterkere, eller?
1: Nei, han den samme.
0: Åja, sånn, ja.
1: Han har bare fått noe tilleggsutstyr for bedre kjøling og,
0: sånn, ja.
1: Og sånne ting.
0: Ja. Ja. Nå, hvor du bor henne?
1: Jeg bor i Grubben.
0: Du bor i Grubben, ja.
1: Ja.
0: Og det der båten stasjonert.
1: Ja.
0: Så du går ut derifra.
1: Det går jeg ut derifra, ja.
0: Du har du opp noe sånn fast ruteopplegg, eller?
1: Ja, vi hadde jo det i fjor og tenkte å fortsette i år og på samme vis, så...
0: Kan det gå nesten hvis at jeg skal nå ut og reise? Kan jeg komme oppover da?
1: Ja, det går sikkert bra. Og i alle fall utom de faste tiden, så er det jo anledning å bestille en selvsagt da med utgang i fra et annet punkt, eller akkurat her også.
0: Så du kan komme for eksempel til Røsvassbukten om du skal tenke?
1: Det kan jeg utmerke du vil, ja.
0: At det er strømmen og...
1: Ja, så frem til jeg kommer under brua i hvert fall.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg kan ikke brua.
0: Ikke brua, akkurat, ja. Hun er vel... Jeg vet ikke, er han høy debatt?
1: Ja, han er sånn cirka 3,20 meter hvis jeg legger ned mast, da.
0: Ja, det akkurat det, ja. Ja, det skal gange under brua, selv om han er det.
1: Ja, det er nok på hekta, ja.
0: Og er det sånn, ja?
1: Det er bra fullt nå.
0: Ja, det er vel det, ja. Ja. Men du, i morgen skal dere ut på en litt ekstra tur. Jeg ser han Stig Bjørkås har laget her en sånn fin melding her at du skal i gang ekstra tur ifra Skarelva i morgen kveld.
1: Ja, det stemmer.
0: Det er liksom sånn festarbeid du skal være i morgen kveld.
1: Ja, det blir vel nærmest å kalle det det da.
0: Ja.
1: Den gangen.
0: Ja. Den er oppsett bare for sånn... Nei, den er sånn på grunn av den plattingdansen som skal være i varmtresken.
1: Ja, jeg forstår det sånn at det er ledd i den sammenhengen, ja.
0: Du skal kjøre derifra kvart over 8, det sa vi bare i kveld.
1: Ja, det var sagt, i alle fall ymte den tiden.
0: Ja,
1: det kan muligens hende at vi har nida det.
0: Ja, vel, sånn.
1: Det blir litt tidlig utifra gruppen her, da, med de som festedeltakere som skal ut herifra.
0: Ja, sånn, ja, du skal ha med deg folk derifra også.
1: Ja, det var tanken.
0: Ja. Kjem det folk men, fra Hattfjelldalen, eller er det bare...
1: Ja, det...

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi er åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-års turen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.

spurte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.